Satt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa. Det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: ønsker å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Skansat, en del av deg, en del av Norge.

0: Svein med gullet på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Svein med gullet er på plass på dyrskue denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Cup bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash & June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.

0: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av Vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Og så reiste hun seg opp I senga. Og så sa hun, hadde jeg planlagt meg der på siden av deg? En natt før! Ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebass som deg. Sånn en tuba. Og så gråt hun liten skvitt. Og så sa hun,

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
3: Svein med gullet på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.

0: Åtmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller

reiste tidlig til Sios. Det ble forventet at jeg skulle seile. Jeg fikk beskjed av min far

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Svein med gullet er på plass på dyrskue denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest

0: 118 400 02 118. Velkommen innom.
1: Svein med gullet på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917 78 337 917 78 337.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917 78 337, 917 78 337.
3: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Svein med gullet er på plass på dyrskue denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Svein med gullet på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Svein med gullet på plass på dyrskue denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.00.

til september. Merk tida, da er det klokken 11. Det er klokka 11, og da blir det kollekt til den indre sjømannsmisjonen DSM. Alle hjertelig velkommen, og så minner også BDUS om at det er Bibel og bønn hver torsdag klokka 19 på BDUS-et, og gjenbruksbutikken, den er åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Du ønskes velkommen til møte på Vegge BDUS fredag 4. september klokka 19. Det blir sang og tale med koret Håp fra Vigeland BDUS. Alle hjertelig velkommen, det blir kaffe og noe å bite i. Det altså møte på Vegge BDUS nå på fredag klokka 19. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjonen som arrangerer møteuke med Johan Olsen. På Undeland, søndag 6. september klokken 16, er det Undelandstevne. Taler er Martin Linjem, der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres, alle hjertelig velkommen til Undelandstevne på søndag klokken 16. Og det annonserte onsdagstreffet, som skulle vært 9. september klokken 12, det er avlyst nettopp på grunn av Hans Majestet Kong Haralds begravelse. Så det er altså ikke onsdagstreff på Undeland 9. september. Det er en ny uke med nye møter hos menigheten Håp i Vanse. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og søndag 6. september klokken 17 er det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håp i Vanse. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Carlsen. Hver kveld er det klokka 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helga. På Farsund Bedehus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen er kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskameratene, og når det er fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det er mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund Bedehus søndag 6. september klokken 18. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte. Det er tirsdag 8. september, og det er klokken 19. John David Granlund synger og taler. Det blir bønn fra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene er det klokken 19 møtene starter, og det er Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september da er det på Drange Bedehus. Onsdag er det på Langeland Bedehus. Torsdag er det på Lindland Bedehus. På fredag er det på Betlehem Brekne. Anne Rita Nilsen synger. Lørdag er det på Betlehem Brekne. Eivind Vestøl synger. Og søndag er det på Betlehem Brekne. Da er det Stave og Langeland Musikkor som synger. Det blir kollekt på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. MIF Lister, altså med Israel for fred Lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det er Dag Steinfeldt, og hans tema er Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du er hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det er altså MIF Lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det er vi i Bedehus Kirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det er betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14.

Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger. Da skal vi over til denne ukes lokalandakt, og det er Sigbjørn Gabrielsen på vegne av Lyngdal Frikirke som har andakten. Vi skal aller først få høre litt fin musikk.

God morgen alle sammen, og vel til en ny andakt i Radio Lyngdal. Jeg heter Sigbjørn Gabrielsen, og har andakter for Lyngdal Frikirke. Sist jeg var på radioen, så gikk jeg gjennom Markus evangeliet, kapittel 1, og vi fortsetter i kapittel 2 i dag. Og vi leser sånn ifra vers 1. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem. De kom da til ham med en som var lam, som ble båret av 4 mann. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret ham fram til Jesus. De brøt opp taket over stedet der han var, og da de hadde fått en åpning, firte de sengen som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder er deg forlatt.» Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte, «Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud.» Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud. Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem, «Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter? Hva er lettest å si til den lamme? Dine synder er deg forlatt, eller å si, stå opp, ta din seng og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, og nå taler han til den lamme.» «Jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus.» Og han sto opp og tok straks sengen og gikk ut for øynene på dem alle. Så alle ble ute av seg om undring, og de priste Gud og sa, «Slikt har vi aldri sett. Amen.» Jesus, han var blitt kjent i sitt nærområde, og uansett hvor han kom henne, så kom det veldig mange folk og ville høre når han talte. Noen dager senere, står det, kom Jesus igjen til Kapernaum. Jesus bodde i Kapernaum, og det står her at det ble kjent at han var hjemme, og så kom det fullt av folk med en gang, og huset ble helt fullt. Og så var det 4 stykker da, som hadde en venn som var lam, som tenkte med seg selv og hadde tro på at Jesus kunne gjøre den lamme gående. Så de kom til huset der Jesus var, men de kunne ikke komme inn, for huset var sprengfullt. Men de visste råd, de gikk opp på taket og brøt opp taket på huset. Og det står ingenting om at folk ble irritert over at de ødela taket, men de firte da den lamme ned framfor Jesus sine føtter. Og Jesus, han, det står om han i vers 5, da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder er deg forlatt.» Jesus så på de som bar den lamme. Deres tro gikk ut på å bære en som er hjelpeløs til Jesus. Vi har fått mange oppgaver i livet, og vi som kristne har jo en spesiell oppgave med å bære folk til Jesus. Bære de ikke kanskje fysisk, men bære de i bønn. Som små så har vi jo opplevd kanskje å bli båren. Bli båren av mor, bli båren av far, bli båren av de som er satt til å passe på oss. Som barn så var det en naturlig ting å bli båren. Jeg har selv et godt minne av å bli båren. Hadde betennelse i ei tå, og
farmen tok meg til en lege, og han skar vekk det vonde. Og så fikk jeg beskjed om jeg ikke kunne gå på foten. Og det endde opp med at farmen, han bar meg hjem. Og jeg var jo ganske stor. Jeg var 12 år, og jeg var nesten like stor som farmen, for han var en liten mann. Men han bøyde seg ned, og jeg la meg over ryggen på han, og han stabba i vei og bar meg hjem. Jeg synes dette var på en måte flaut, men det var jo godt å bli båren på denne måten. Og det faktisk en av de fineste minnene jeg har etter min far. Han var mye syk, men han hadde krefter nok til å bære meg opp bakkene til han var hjemme. Og Jesus, han ber oss om å være som disse, som ikke tenker på oss selv, men tenker på de andre først og fremst. Jesus sier, når han ser deg, dine synder de forlatt. Og det vekte jo oppstyr. De skriftlærde reagerte, og de er rette, for de så ikke på Jesus som noe mer enn et menneske. Hvem kan forlate synder uten en de har Gud? Men så sier Jesus, hva er lettest å si til den lamme? Dine synder er der forlatt, eller å si, stå opp, ta din seng og gå. Jesus kunne jo egentlig bare sagt, stå opp, ta opp senga di og gå, og han hadde antagelig da fått applaus. Men Jesus var mektig til å forlate synder. Hva kostet det han? Jo, det kostet han livet. Han måtte offre seg selv på korset for at vi skulle få forlatelse for våre synder. Og den muligheten har vi også i dag. Og egentlig å falle i sammen hos Jesus som denne her lamme allerede hadde gjort. Han så at Jesus er min redning. Og det har jeg jo sett. Han er min redning. Han er den som har ført meg over fra døden til livet. Så er Jesus mektig til å gjøre lamme gående også i dag. Men det største underet, det er faktisk at vi kan bli frelst ifra våre synder, fra vår dom og ifra fortapelsen. Hva er lettest å si? Dine synder er forlatt, eller å si, stå opp, ta din seng og gå. Men så sier han til han, stå opp, ta sengen din og gå til ditt hus. Og straks sto den lamme opp og gikk hjem framfor alle sine øyne. Og det fine til slutt her, de priste Gud og sa, slikt har vi aldri sett. Så de ga Gud ære. Og for meg å oppleve under, så skal vi gi Gud ære for at det skjer. Kjære Jesus, takk for dette ordet. Takk for at det går an å bli båren til deg. Og takk for at du ser til mer enn kroppen vår. Du ser også til vår hjerte, og du ser til det vi trenger. Takk for frelsen som du har gitt oss i Jesu navn.

God morgen alle sammen, og vel møtt til en ny andakt. Og jeg heter Sigbjørn Gabrielsen, og har andakter for Lyngdal Frikirke. Vi leser I dag fra Markus 2 og fra vers 13, og til og med vers 22. Han, altså Jesus, gikk nå så ned til sjøen igjen. Hele folkemengden kom til ham, og han lærte dem. Da han gikk videre, så han Levi, sønn av Alfeus, sitte på tollboden. Han sa til ham, «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham. Det skjedde så at han satt til bords i hans hus, og mange tollere og syndere satt til bords sammen med Jesus og disiplene, for de var mange, og de fulgte ham. Men da de skriftlærde blant fariserene så at han spiste sammen med toller og syndere, sa de til hans disiple, han eter og drikker med toller og syndere. Da Jesus hørte det, sa han til dem, det ikke de friske som trenger lege, men de som har vondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Jesus, han gikk ned til sjøen, står det, og folkemenn fulgte han, og så, mens han gikk, og han talte til folket når han gikk på veien. Og så kom han forbi ei tollbu, der Levi satt. Han var toller, og denne tolleren, han så jo Jesus. Og Jesus, han sier ganske enkelt til han, «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham. «Følg meg!» Det sa han forresten til de andre disiplene også, og de begynte å følge ham. Hvor mye de kjente Jesus fra før, det vet vi ikke. Hvor mye de hadde hørt om han, det vet vi heller ikke. Men en ting var de overbevist om han. Jeg må bare reise meg og gå. Og de følte etter, han følte etter Jesus, og han ble en av Jesu disipler. Jesus, han gikk jo hjem til Levi, og det var mange andre tollere og syndere der. De skriftlærde, de holdt avstand ifra tollerne, for tollerne var jo kjent for å drive med tvilsomme forretninger. De var i oppdrag for romerne, som var okkupasjonsmakten, og de var jo kjent for å ta for mye toll og penger ifra folk som kom og skulle inn i byen. I alle byene der måtte de betale toll på varene som skulle inn til byen og bli solgt. Og prestene og levittene og fariserene og de skriftlærde, de holdt avstand fra disse folka. Men Jesus, han gikk hjem til dem, og de åt de sammen. Og de skriftlærde, de reagerte med avsky. Men Jesus, han går I rette med dem, så sier han, det ikke de friske som trenger lege, men de som har vondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Jesus ber om oss om å vende om. I Bibelen så har vi forskjellige fortellinger om hvor viktig det å vende om. Israelsfolket, vet vi, var i ørkenen, og de var ulydige. De klagde på maten, og de fikk si straff med at det kom fullt av giftige slanger inn I leiren. Overalt så var det slanger, og det beit, og gift og som det fikk I seg, den var dødelig. Og de så jo at
vi har syndet, og så ba de Moses om å få Gud til å ta vekk slangene. Men i stedet for å ta dem vekk, så ble Moses bedt om å lage en kobberslange som han hengde opp på en høgstang. Og alle som så på slangen, kobberslangen altså, de skulle leve selv om de var blitt betne av giftslangen. De måtte vende blikket sitt mot kobberslangen og leve. Og Jesus han taler om dette til Nikodemus, som var kommet til Jesus i skjul og lurte på veien til rettferdighet. Og så sier Jesus til Nikodemus, så som Moses løfter slangen opp i ødemarka, sånn skal menneskesønnen, altså Jesus selv, bli løftet opp. Det vil altså si at alle de som ser på han, de blir berget ifra evig fortapelse. Så Jesus sier jo til Nikodemus, så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Og så står det videre i vers 17, Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst, eller skal bli frelst ved ham. Det er ikke de friske som trenger lege. Mange tenker som så at det er kristne, det er de som får ting til og har alt på stell, men en kristen er faktisk en som erkjenner at han trenger syndens forlatelse, han trenger en frelser. Og han trenger en som kan stå mellom seg og Gud i himmelen, som er hellig. Så kjenner du på at du ikke kan være en kristen eller bli det, for det at du er for dårlig, eller har for store synder på samvittigheten, så kan jeg trøste deg med at ingen er for store syndere. Jesus hang mellom to røvere når han ble korsfestet, og den ene av dem, han ba om en tanke. Herre, tenk på meg når du kom i ditt rike, så sier Jesus til han, sannelig, i dag skal du få være med meg i paradis. Han hadde ingenting å vise til, anten han ba om en tanke, og så fikk han evig liv og frelse. Kjære Jesus, takk for at du har gitt oss dette. Takk for at din nåde den er ny hver dag. Så ber du oss om å følge deg. Og så har du gitt oss ditt ord, som gir oss lys over vår vandring, så vi kan vandre med deg, og så kaller du oss til å følge deg og til å gå videre med evangeliet, budskapet om hva du har gjort. Og så ønsker du at enda flere skal få møte deg og kunne si, ja, jeg vil følge deg resten av livet, til du henter meg hjem til himmelen. Amen.

God morgen igjen, og velmøte til en ny andakt på Radio Lyngdal. Og jeg heter Sigbjørn Gabrielsen og har andakt for Lyngdal Frikirke denne veka. I dag så leser vi ifra Markus evangeliet, kapittel 3, og ifra vers 1 til 6. Vi leser sånn i Jesu navn. Han gikk inn i synagogen, i en synagoge. Der var det en mann som hadde en vissen hånd. De voktet nå på Jesus for å se om han ville helbrede mannen på sabbaten, så de kunne få noe anklage ham for. Han sier til mannen med den vissende hånden, «Reis deg og kom hit!» Så sa han til dem, «Er det tillatt på sabbaten å gjøre godt eller å gjøre ondt? Å berge liv eller å slå ihjel?» Men de tidde, og han så omkring på dem med harme, full av sorg over deres forherdede hjerte. Så sier han til mannen, «Rekk hånden ut!» Han rakte den ut, og hånden hans ble frisk igjen. Men fariseerne gikk ut, og sammen med herodianerne begynte de å straks å holde rådslaging om hvordan de skulle få ryddet ham av veien. Amen. Jesus han hadde for vane å gå i synagogen på sabbaten, altså på deres kvilledag. Men de som var der, de holdt vakt. De var på hogget for å se om Jesus ville helbrede en mann med en vissen hånd på sabbaten. De mente at det var legearbeid, og det var ikke lov å drive med sånt arbeid på helligdagen. Helligdagen var veldig strengt. De hadde fulgt av regler som de måtte holde for at helligdagen skulle bli holdt til fulle. Men Jesus, han gjennomskuer de, og han stiller de et spørsmål. Er det tillatt for sabbaten å gjøre godt eller gjøre vondt? Å berge liv eller slå ihjel? En annen plass i Bibelen så tar han et eksempel. Hvis det er et dyr dette i en brønn på sabbaten, så prøver han jo å få han opp igjen, selv om det er helligdag. Og vi holder stort sett søndagen som helligdag, men ingen kan på en måte bli frelst eller evig salig med å holde buda, blant annet helligdagsbudet. Men Jesus har gitt oss, eller Gud har jo gitt oss en hviledag, og den er til det gode for oss. Han ber oss om å hvile, og sabbaten er gitt for vår del, for at vi skal få hente oss inn igjen, så vi kan begynne på en ny veke og ha overskudd og krefter til å gå videre på vår vandring. Og Jesus stiller deg spørsmål, er det rett, eller er det godt å gjøre vel på sabbaten, altså på hviledagen, eller slå ihjel, men de tidde, de hadde ikke noe godt svar på det. Og Jesus ble sint på dem. Han ble full av sorg, for hjertene deres var så harde. De ville jo ikke ha noe med Jesus å gjøre i utgangspunktet. Så sier han til den lamme, rekk ut hånda. Han rakte ut hånda, og hånda ble frisk igjen. Og i vers 6 så ser vi jo hvor ille det egentlig stod til med fariserene og herodianerne. De begynte straks å holde rådslagingen hvordan de skulle få ryddet han av veien. Tenk, de ville drepe Jesus bare for det at han ikke var enig med deg. Han sette deg faktisk på plass. Og jeg tror det lå veldig mye misunnelse og sjalusi i disse tankene deres.
For Jesus, han trekte mye folk. Det var mange som ville høre på han, fordi de var ikke vant med at Guds ord ble forkynt så klart og så tydelig som når Jesus gjorde det. De hadde aldri hørt sånne tale, og de merket at Guds ånd var nær. Og mange var de som begynte å følge Jesus, følge etter han. Han hadde en stor flokk med seg der han gikk fram. Så kan vi kanskje spørre, hvorfor skjer ikke helbredelser i dag? Og det er jo faktisk ikke sant. Folk blir faktisk helbredet i dag også. Og det er folk som vi kjenner som har fått oppleve å få livet tilbake. Vi har fått dødsdommen faktisk på sykehus, og likevel så har Gud grepet inn, og sykdommen har måttet gitt seg, og de har blitt friske igjen. Og leger og alt det kan ikke annet enn å kjenne at det har skjedd et under. Her har det skjedd noe som jeg ikke kan forklare. Så om du er syk, og om du har en plage, så er det håp om å bli helbredet. En kan be om forbund, og vi ber stadig for folk som er syke. Og sommertid så blir de gode igjen, og sommertid så ser vi også at livet tar slutt, og folk må reise herifra. Men en ting vet vi som hører Jesus, det er at om vi har vært syke her, så skal vi stå friske og unge igjen hjemme i himmelen. Kjære Jesus, takk for at du er mektig til å helbrede deg i dag. Nå ser du alle de som sitter rundt og hører på dette som er syke. Jeg ber om at du må legge dine legende hender på deg. La dem få merke at du bryr deg om dem. Om det er søndag eller mandag eller lørdag, spiller ingen rolle. Du vil alle vel, og vi ber om at du kommer til den som lider nå med legedom, og vi ber også om at du må fylle dem med din fred framfor alt, og du velsigner dem og bevarer dem. Og du kaller oss alle til å komme til deg med alle de tunge tingene. Takk for du ber oss om å legge av alt som tynger, og du har lovt å gi oss hvile. Takk for du også vil være med i denne dagen.

Ja, god morgen igjen, og velkommen til en ny andakt I Radio Lyngdal, og vi leser I dag fra Markus 4. Jeg heter Sigbjørn Gabrielsen, og har andakt for Lyngdal Frikirke. Vi leser I Markus 4, og ifra vers 3. Hør! Se, en såmann gikk ut for å så. Så skjedde det da han sådde at noe falt ved veien, og fuglene kom og åt opp. Og noe falt på steingrunn, der det ikke var mye jord, og det skjøt straks opp, fordi det ikke hadde dyp jord. Og da solen steg, ble det avsvidd, og fordi det ikke hadde rot, visnet det. Og noe falt blant torner, og tornene vokste opp og kvalte det, så det ikke bar frukt. Men noe falt I god jord og bar frukt. Det skjøt opp og vokste, noe bar 30, noe 60 og noe 100 fold. Og han sa, den som har øre, han hører. Og høre med, han hører. Da han var blitt alene, kom de 12 og de andre som var med ham og spurte ham om lignelsen. Han sa til dem, til dere blir Guds rikes hemmelighet gitt, men til dem som utenfor blir det sagt I lignelse. For at de skal se og ikke skjelne, og høre og ikke forstå, for at de ikke skal omvende seg og få forlatelse. Og han sier til dem, forstår dere ikke denne lignelsen? Hvordan skal dere da forstå alle lignelsene? Og så forklarer Jesus lignelsen. Så mannen så ordet, men de ved veien de som ordet blir sådd I, og når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som har sådd I dem. Og på samme måte må de som blir sådd på steingrunn, straks tar imot ordet med glede når de får høre det. De har ingen rot I seg og holder bare ut en liten tid. Når det kommer trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks ifra. Andre igjen de som blir sådd blant torner, det de som hører ordet, men verdens bekymringer og rikdom og rikdommens bedrag og lyst til andre ting kommer inn og kveler ordet så det blir uten frukt. Men dette de som blir sådd I den gode jord, de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt, noen 30 fold, noen 60 fold og noen 100 fold. Amen. Lignelsen om såmannen, det kjenner vi til kanskje alle sammen. Vi jo vant med å bo I området der det blir sådd. Bonden sår, og vi sår kanskje, vi som ikke bønder, vi sår kanskje hjemme I hagen, gjennom å

Og det skjøt jo storm fort opp, men det visna jo når sola steik. Og steikte. Og så var det noe som falt i blant tornet, og tornene vokste opp og kvalte det, så det ikke bar frukt. Og noe falt i god jord, og det bar frukt, og skjøt opp og vokste opp noe bar 30, noe 60 og noe 100 fold. Noe falt på steingrunn, og noe falt blant tornene, og i skapelsesberetningen så kommer jeg ikke så veldig langt ut, så feller mennesket i synd, og Adam han får denne straffen at jorda skulle være torn og tistel. Og tistler det er jo noe av det som vi kaller for ugras. Og skal noe nyttevekst få sjanse til å vokse opp, så må nytteveksten ha bedre vilkår for vokster enn ugras og torner og tistler. Så det gjelder å gi nytteplanten forsprang. Jesus han forklarte ikke til alle hva denne lignelsen betyr, men i vers 14 så står det jo sånn at såmannen er jo egentlig Gud da. Han sår ut ordet, og vi har fått ordet i vår bibel, det er så tydelig, vi kan lese det, vi kan høre det opplest faktisk, om vi ikke kan lese også. Men ordet blir sådd, og det som falt på veien da, det kom fuglene og åt opp, men det var jo da Satan som plukte ordet ut igjen. Det som en høyre ordet, det går inn gjennom det ene øret og fører ut den andre, eller fører ut igjen samme veien som det kom, uten at det gjør sin gjerning. Og det som falt på steingrunn, det var det som hørte ordet med glede, men når prøvelsene kom, og de vanskelige tidene kom, og en ble kanskje sett ned på, eller plaget, eller forfølt for ordet seg skyld, så ombestemte seg, og så ventet seg bort ifra Jesus. Og så den tredje kategorien da, den som, det var det som falt imellom tornet, og tornene, det er jo da verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lyst til ting, og det kommer å kvele ordet så det ikke blir noe frukt. Og vi kan kjenne oss igjen kanskje i alle disse kategoriene, at der er hverdagen vår blir fylt av så mange ting at vi glemmer at jo sannelig, vi skulle jo ta til oss av Guds ord og anvende det og bruke det i vår hverdag, og vi skal også gi det videre til de rundt oss. Men så er det noen da som heldigvis som har god jord i seg. En har forberedt seg med å ta imot ordet. En hører det, og hun tar det til seg og lar det treffe en, og lar ordet også få gjøre sin gjerning i oss. Så bærer det frukt, noen 30-fold, noen 60-fold og noen 100-fold. Det som er spesielt er jo at det er jo ikke noe vi som kristne skal skape oss selv, men det er jo noe som Gud gjør i oss. Vi er også satt til å så ut ordet, men jeg skal få lov oss å dele det, og så skal noen andre vattne kanskje, og så er det Gud som gir vekst. Jeg arbeider en del år på det som nå heter KVS Lyngdal, og logoen til det som var Lyngdal jordbruksskole og KVS Lyngdal, det er jo en sårmann som sår ut ordet. Og mottoet til skolen er jo Gud gir vekst. Og nå har vi jo sett det til fulle at ungdommene de søker seg til skolen og

mange av de som kommer der, de får et sterkt møte med Jesus og får et nytt liv og vende ut i sitt heimeområde med en ny giv og en ny energi og de har fått møtt Jesus, og Jesus han kaller deg til å gå ut videre i livet og bli bevart. Og mange av de som jeg har sendt ut fra Lyngdal, de kan vi se igjen i voksen alder at de virkelig er med på å bære frukt og det er i store mengder. Noen i 30-fold, noen 60-fold og noen i 100-fold. Så kan det se puslet ut med oss som kristne, og det så ut puslet ut med de første som Jesus sendte ut. Men de var frimodige, og de var lydige også til å gå med ordet. Og på pinsedagen, når Peter stod frem, så allerede første dagen han talte, så ble det jo lagt 3000 mennesker til menigheten. Så oppfordringen i dag, det er jo så ikke bare å høre det som blir lest og sagt, eller ordet, Guds ord, Bibelen, men også la det virke i oss. Kjære Jesus, takk for ordet ditt til oss. Takk for lignelsen om såmannen. Og så ser du at den vonde han er ute til å så ugras også i mellom de frøene som er sådd. Vi ber for de unge som ordet blir sådd i, barna, at ordet kan nå inn i hjertene og bære frukt. Kan gi god avling. I at såfrøet kan doble seg i mange ganger, og det kan føre til liv og frelse for mange, mange flere enn den ene som har tatt imot det. Vi legger denne dagen også i din hånd, Jesus.

Ja, god morgen alle sammen. Vi kommer til fredag og skal ha en andakt igjen I dag. Og jeg heter Sigbjørn Gabrielsen og har andakt for Lyngdal Frikirke. Vi leser I dag fra Markus 4, fra vers 35 til og med 41. Samme dag, da det var blitt kveld, sa han til dem, «La oss sette over til andre siden av sjøen.» Og de forlot folket og tok ham med seg I båten slik han var. Andre båter var også med ham. Da kom det en voldsom kastevind, og bølgene slo inn I båten, så den holdt på å fylles. Men han selv lå og sov på en pute bak I båten. De vekket ham og sier til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, og han truet vinden og sa til sjøen, «Ti vær stille», og vinden la seg, og det ble blikkstille. Så sa han til dem, «Hvorfor dere så redde? Har dere ennå ikke tro?» De ble slått av stor frykt og sa seg imellom, «Hvem dette, siden både vinden og sjøen adlyder ham?» Amen. Jesus han hadde talt hele dagen, og han ba disiplene å gå i båtene sine, for han trong faktisk å kvile. Og de reiste over på andre siden av sjøen. Og dette jo Genesaretsjøen det snakk om. Det jo ikke noe veldig stor sjø, men det ble jo Det kan komme en del kastevinder ned langs fjellsidene og slå ned i sjøen, og sjøen blir fort oppjaget og grov. Og båtene de var jo ikke overbygde, de var jo åpne, og sjøene de slo jo inn I båten. De forlot folket og tok ham med seg I båten slik han var. Andre båter var også med ham. Da kom det en voldsom kastevind, og bølgene slo inn I båten, så den holdt på å fylles. Det en dårlig følelse når sjøene begynner å slå inn I båten. Jeg oppvokst med sjøen som nabo, og Vi ble jo vant med å reise med båt. Og jeg husker en tur vi hadde med en forholdsvis liten båt, og vi var hele familien og skulle på ferie til ut på Jøy, til mine besteforeldre. Og det kom noen sjøer, og de slo inn over båten, og det begynte å renne vatten inn I båten, og jeg husker enda at jeg begynte å bli redd. Jeg kunne ikke svømme, og jeg var 5-6 år gammel. Og det som jeg da gjorde, det var jo også å se etter noe som var trygt. Og den første jeg kikket på, det var meg og mor. Men det angrer jeg på, for hun var jo mye mer redd enn meg. Hun var jo sikker på at dette kommer til å gå alldeles galt. Hun var helt hvit I fjeset, og tårene rant. Så kikket jeg ut på min egen far, han satt ute og styrte. Han var like trygg, og han hadde smil om munnen. Og jeg husker enda hvor sinnet jeg ble for. Jeg tenkte så at her skal vi dø, og så sitter han og ler. Men vi kom vel frem alle sammen. Vi kom rundt et nes, og da var vi I le, og det var stille. Og det sa oss jo også at om vi følte oss redde eller trygge, det spilte ingen rolle. Vi kom vel frem. Jesus var jo I båten. Og han lå og sov, og antagelig så var jo båten bygd sånn at helt akter så var det et dekk som han lå.
Han låg på en pute der, står det, og sov. Og så vekte de han, og så bebreide de han faktisk. Bryr du deg ikke om at vi går under? Jeg synes faktisk at de er litt frekke med Jesus. Bryr du deg ikke? Men Jesus han reiste seg og trua vinden og sa til sjøen, «Ti still!» Og vinden la seg, og det ble blikkstille. Og så spør han deg, «Hvorfor er dere så redde? Har dere enda ikke tro?» De hadde faktisk ikke enda oppdaget hvem egentlig Jesus var. At han var både Gud og menneske i en og samme person. De ble slått av frykt når de så hans myndighet. Hvem er dette, siden både vinden og sjøen adlyder ham? Så er Jesus mektig til å stille stormen. Livet vårt består jo også av både stille og stormer. Det kan storme i oss og rundt oss. Jesus, han har ikke lovt oss bare godvær. Han har faktisk bare lovt oss å være med oss alle dager inn til verdens ende. Profeten Jesaja, han kom med trøstord til Israelsfolket. Han trøstet dem med at han sier til dem, «Se, jeg har tegnet deg i begge mine hender. Dine murer står alltid for meg.» Dette sier jo profeten lenge før Jesus kom. Vi vet at Jesus han ble naglet til et kors. Han fikk naglet slått gjennom sine hender. Og så kan profeten mange hundre år før Jesus ble korsfestet si, «Se, i begge hendene mine har jeg tegnet deg.» Jesus tok med seg sine naglemerker til himmelen. Han ser på deg, og så blir han mint om deg og meg. Dine murer, de står alltid for meg. Så kan det være både stormer og murer som kan virke ugjennomtrengelige, men Herren er mektig til å sprenge disse murene, sånn at vi kan nå fram. Så har han ikke lovt at vi skal bare ha gode dager, men han har lovt å være med alle dager, han har lovt å gi den styrken vi trenger. Som dine dager er, så skal styrken din være. Så fikk jo disiplene et annet syn på Jesus. Hvem er dette? Jo, han er faktisk mektig til oss å stille både vind og sjø. Og de fikk en anelse av at jo sannelig, vi har ingenting å frykte. Det begynner med en bebreidelse, men så ser de at jo, Jesus hadde kontroll. Så ber Jesus oss om å gi han kontrollen over våre liv. Vi kan frykte når Jesus kaller oss til å gå, så kommer frykten fort til at nei, dette går ikke, dette klarer jeg ikke. Jeg fikk selv kall til å reise til Afrika allerede når jeg var 13 år gammel. Og i meg selv så visste jeg at dette kommer aldri til å gå. Men en ting visste jeg. At så lenge det er Gud som kaller, så vil han også gi meg det jeg trenger for å kunne gå. Jesus kaller oss aldri til noe som er for vanskelig. Kjære Jesus, takk for at du går med alle dager, og du vil være også med i denne dagen. Om den er vanskelig eller om den er lett, så har du lovt å gi den kraft og den styrke vi trenger. Takk for at du er mektig til å stille stormer også i dag.
så ser du alle de som nå ute i livets storm. Jeg ber om at du må komme til deg og la deg få kjenne din fred. Takk for denne nye dagen, og takk for du vil også være med i dag, og du vil være med dagene som kommer. Så legger vi oss alle i din hånd og ber om din velsignelse i Jesu navn. Amen. Må dere ha en riktig god helg og Guds velsignelse.

0: Svein med gullet på plass på dyrskue denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag ifra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Kjære menighet, nåde, nåde være med deg og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen.

0: Velkommen til hun, og velkommen til alle som følger hun til dåben. Og samtidig så vi mange som også kjenner på sorgen over kongens død. Tankene våre hos hans majestet kong Håkon den åttende, og hennes majestet dronning Mette Marit, og hele kongefamilien. I dagene som har gått etter kongens død, så har vi sett landet gi uttrykk for hva kongen har betydd. Mange har vært i Oslo, og i Oslo, og markerer det der, mens vi som ikke der, markerer det på hver våre plasse. Så her i kirka står det et bilde av Kong Harald bak, i nærheten av lysgloben. Der pleier det å være en protokoll også til å skrive i. Den på lista i dag, på gudstjeneste der, men kommer tilbake her på onsdag. Da det mulig å skrive. Men vi har sett kongefamilien, den nye kongefamilien, også både sørge, men også ta fatt på nye oppgaver som de har. Kong Håkon sa i sin tale at han vil utføre sin kongsgjerning med Guds hjelp og folkets støtte. Det vi mange som var glad for å høre. La oss så be.
1: Evige Gud, vi kommer til deg med takk og bønn. Vi takker for kong Harald. Vi ber for kong Håkon og dronning Mette Marit og hele kongefamilien. Vi ber for landet vårt. Hjelp oss alle å arbeide for fred og rettferd.
0: Amen. Amen. I tillit til Guds nåde vil vi nå sammen bekjenne vår synde. Hellige Gud, vår skaper, se i nåde til oss. Vi har syndet mot deg og brutt dine bud. Tilgi oss for Jesu Kristi skyld. Sett oss fri til å tjene deg, verne om skaperverket, og møte vår neste med kjærlighet. Og i Bibelen, salme 103, leser vi: Så høy som himmelen over jorden, så veldig Herrens miskunn over dem som frykter ham. Så langt som øst fra vest, tar han syndene våre bort fra oss.

I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Med takk og glede bringer vi i dag Amaya til Gud

0: i den hellige dåpen. I dåpen tar Gud imot dere og forener dere med den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. Jesus sier, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå tapt, men ha evig liv. Og nå skal vi høre hvor vennlig Jesus tar imot barna og åpner Guds rike for dem.
1: De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem. Men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem, «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere, dem som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem, og velsignet dem.
0: Skal vi takke og be? Evige Gud, du som gir liv til alt som lever, og har skapt oss i ditt bilde, vi takker deg for Amaya. Hun er dyrebar i dine øyne. Omslutt henne med din kjærlighet, og gi henne et hjem i din kirke. Amen. Da skal vi synge dåpssalmen, og da har vi Hilde som forsanger, og så blir vi med ifra der det står A, ja, vi vil komme til deg.

0: Skal vi så høre Jesu ord og befaling om den hellige dåpen?
1: Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.
0: Vil så foreldre og faddere reise seg? Dere skal være vitner om at Amaya døpt med den kristne dåp. Sammen med vår menighet og hele vår kirke, for det del I et hellig ansvar. Vise omsorg for henne. Be for henne. Lær henne selv å be. Og hjelp henne til å bruke Guds ord og delta I den hellige nattverden, så hun kan leve og vokse I den kristne tro. Og la oss så reise opp til alle og bekjenne forsakelsen og troen som vi døpes til. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig almen kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Vær så god, sitt. Gabrielle, vil du være med og skjenke I vannet?

Barmhjertige Gud, vi takker deg for at dåpens vann ved ditt ord en nådekilde. Du tilgir oss vår synd, frelser oss fra dødens makt og gir oss løfte om det evige liv. Send din ånd, så Maja som døpes reises opp til det nye livet med Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Da kan dere komme frem. Med Maja, så må dere som fadder også være med frem.

I'm Todd Duval. Hva heter barnet? Vil dere at Amaya skal døpes til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn og oppdras til et liv I den kristne forsakelse og tro? Gud bevarer din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus og tro på ham. Amaya, etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling, døper jeg deg til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Nå må du holde godt opp så alle får sett det skikkelig. Dette altså Maja, Guds barn, døpt inn I vår menighet. Og hele den verdensvide kirka. Nå skal vi tenne dåpslyset. Må vi gjøre det? Ja. Tenner vi dåpslyset for alterlyset er alltid et symbol på Jesus som sier «Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre I mørket, men ha livets lys.» Når vi tenner dåpslyset for det, så det et symbol på at Jesus også vil være Amaya sitt lys. Og det står å brenne der resten av gudstjenesten, og så får dere det med hjem etterpå. Da Amaya døpt, og da kan dere sette dere igjen.

0: Vi takker og ber. Trofaste Gud, vi takker deg for dåpen, der du tar imot oss og kaller oss ved navn. Vi ber for Maja som døpt I dag. Vær med henne gjennom livet og bevar henne I dåpens nåde. Styrk foreldre og faddere I deres oppgave. Gud, hør vår bønn. Amen. Og så ber vi sammen den bønnen Jesus lærte oss. Vår far. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. La oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som I sin rike miskunn har født oss på ny, og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Da Maja døpt, og vi går videre I gudstjenesten ved å lese bibelteksten.
1: Det står skrevet hos profeten Mika. Hva skal jeg komme frem for Herren med når jeg bøyer meg for Gud I det høye? Skal jeg komme til ham med brennoffer med årsgamle kalver? Bryr Herren seg om tusenvis av værer, titusenvis av oljebekker? Skal jeg ofre min førstefødte for mitt lovbrudd, min livsfrukt for min sjels synd? Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud. Videre så står det skrevet I Paulus' brev til Filipperne. Dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som viktig og stå rene og uten feil på Kristi dag fylt av rettferdsfrukt som vokser frem ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud. Slik lyder Herrens ord.

Vi befinner oss midt I den såkalte bergprekenen utifra det som dagens prekentekst. Og her taler Jesus til disiplene, og så lytter masse mennesker som står rundt, de lytter på det Jesus sier. De ordene og uttrykkene som senere blitt stående som noe av det mest kjente fra Jesu undervisning, hentet nettopp ifra bergprekenen. Alt ifra det vi kaller for saligprisningene, til Fader vår, til den gyllene regel, alt vi vil andre skal gjøre mot dere, skal vi gjøre mot deg. Alt dette hentet ifra bergprekenen. Og det versene som vi skal lese nå, de hører til en del av bergprekenen som gjerne har blitt kalt for, med litt sånn fremmedord, antitesene. Eller på godt norsk kunne vi kanskje sagt motpolene, eller kontrastene. Dere har hørt det sagt, sier Jesus, altså I den tradisjonen de hører til, men jeg sier dere. Det kanskje ut som Jesus setter opp en motpol, en kontrast til det som vi har vært før, og kommer på en måte med en helt ny tolkning, med, der han legger seg selv I potten. Det rett? Jeg tror vi misforstår Jesus hvis vi tenker sånn. Han ikke ute etter å sette opp en kontrast mellom det gamle, det som var, og det nye, det som han kom med. For å skape et skille på en måte. Snarere det snakk om at på en måte Jesus går djupere ned. Han går under på en måte. Han spør etter hensikten. Eller intensjonen med det som står med budet. For litt tidligere så sa han nemlig «Jeg ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle loven». Altså, hva var Guds egentlige mening med budene som ble gitt I det gamle testamentet? Det ganske spennstig det Jesus sier når han spør etter Guds mening med budene. La oss reise oss og høre prekenteksten fra Matteus kapittel 5. Der sier Jesus, «Dere har hørt det sagt, øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere, Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med en mil, så gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Dere har hørt det sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far I himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne, slik deres himmelske far fullkommen. Slik lyder Herrens ord. Så sitt. Det lett å gjøre som Per Gynt I Ibsen sitt store drama, når vi møter en sånn tekst som dette, og går utenom det Jesus sier. Og går på en måte rundt, litt på siden.
For dette jo ikke mulig å leve etter. Og elsker ikke bare de som elsker meg, men til og med min fiende. Vi avskriver det, vi reduserer det kompromissløse til noe som mer mulig, mer oppnåelig. Og det jo sånn vi mennesker til alle tider har gjort det, ikke det? Vi prøver å holde sammen Jesu ord, og det vi oppfatter som virkeligheten, og tilpasser det best mulig. Men da mister vi kanskje noe vesentlig underveis. For tenk om Jesus faktisk mener det han sier. La oss se litt på den første delen først. Dere har hørt det sagt, øye for øye, tann for tann. Dette opprinnelig ikke en oppfordring til hevn. Nei, tvert imot, så det et forsøk på å begrense hevn. Men likevel, ikke dette en beskrivelse av hva som vi mennesker tenker? Vi vil ikke sitte igjen som den taberens parten. Har noen forelemper meg, så skal han sannelig få smake sin egen medisin. Vi ser det på slagmarka, hver eneste dag på nyhetene. Vi ser det i familie. Vi ser det i arbeidslivet. Jeg vil ha siste ordet. Jesu ord utfordrer meg kraftig. Jesus avskaffer ikke rettferdighet, men han utfordrer min trang til personlig hevn. Når Jesus taler om å vende det andre kinnet til og gå den andre mila, da kaller han til en aktiv og annerledes respons som bryter negative spiraler. Også voldsspiraler som jeg så vant med, der angrep utløser gjengjeldelse. Jesus utfordrer meg til å tenke annerledes. Til å respondere annerledes. Ikke først og fremst hva jeg har krav på, men hvordan kan jeg speile Jesu karakter i denne situasjonen? Nå skal og må det sies at vi har rett til å forsvare oss. Jeg helt overbevist om at det var rett at Norge og de allierte ytte motstand i 1939-1940. Jeg helt overbevist om at ukrainere har den samme retten til å yte motstand mot okkupanten Putin i dag. Vi skal heller ikke godta trakassering eller mobbing, hverken på skole eller arbeidsplasser eller andre steder, uten å si fra at dette ikke greit. Vi skal heller ikke la overgriperen påføre den utsatte for skam. Det sikkert min skyld. Det mange utsatte som tenker. Det sikkert min skyld. Nei, det ikke din skyld. Urett urett. Og skal ikke bagatelliseres. Skammen, den skal plasseres der han hører hjemme. Nemlig hos den som begår overgrep. Det var ganske gripende litt tidligere denne uka å høre Marte Kristine Paulsen på NRK. Da hun fortalte om et møte med kong Harald i 2002, da hun var 13 år gammel. Hun vokste opp i en familie med mye vold. Og følte som så mange andre utsatte at det var hennes skyld
det som skjedde. Da var ordene, det ikke din feil. Det ikke din skyld. Ifra kong Harald. Da var de med å plassere skammen der han hørte hjemme, og sette henne fri. Det ble en livsforvandling for henne. Og likevel, Jesu ord utfordrer meg kraftig. Og jeg skjønner at jeg har mye å gå på i hverdagslivet mitt. I konflikter, i menighetsliv, i familieforhold. Hvordan kan jeg speile Jesu karakter best? Det med å ta igjen? Hvordan ser kristen modenhet ut? Kristen modenhet å avstå ifra retten til å få det siste ordet? Også i den andre delen av den teksten som jeg leste, så utfordrer Jesus meg kraftig. Og nå gjelder det spørsmålet om hvor kjærlighet egentlig er. Ikke kjærlighet en form for gjensidighet? Altså, jeg elsker den som elsker meg. Jeg elsker de som nær meg, de som mine venner, min neste. Men igjen så graver Jesus djupere. Så går han bak og spør etter hensikten. Jesu forståelse av kjærlighet sprenger grensene for hvem som regnes som min neste. Å elske de som elsker oss, det ikke spesielt kristelig. Det ikke det at det ukristelig, men det ikke spesielt for Jesus. For det gjør vi jo alle. Men å elske sine fiender, det det stort sett bare Jesus som snakker om, opp gjennom historien. Fiendekjærlighet innebærer ikke å kalle ondskap for godt. Nei. Men det handler om å nekte å la hat definere min respons. Og kanskje det å be for min fiende som Jesus oppfordrer dere til, kanskje det blir den praktiske øvelsen som med å forme livet mitt, hjertet mitt, etter Jesu karakter. Hvem mine fiende? Hvem våre fiende? Ja, det opplagte, det kan jo være kanskje at vi tenker på politiske motstandere med totalt annerledes samfunnssyn enn jeg selv har. Eller det kan være søskene mitt som oppførte seg som en idiot i arveoppgjøret. Eller det kan være den vrange naboen. I andre land som ikke så felt langt unna oss, så det kanskje atskillig verre. Hva tenker ukrainske familier som har fått hjem og familie ødelagt av bomber, droner og raketter, eller mistet sønner og døtre i skyttergravene? Igjen, vi har rett til å forsvare oss. Og samtidig så sier Jesus at vi skal elske vår fiende. Der idealet som Jesus tegner opp. Og det idealet, det står der med rak rygg og utfordrer meg hele tiden.
Det lett å på en måte ta en Peer Gynt, gå utenom. Det lett å foreta en avledningsmanøver, lett å omskrive Jesu ord. Men tør jeg spørre, hvem det vanskeligste mennesket I mitt liv akkurat nå? Og hva kan jeg bidra til å løse opp I der jeg bor? Det antagelig der hver av dere kan utrette noe. Og det der vi Vi kan bidra til heling og forsoning. Målet med Jesu ord, det å skape forandring. Bryte ødeleggende spiraler. Hindre giftige ringer I vannet og spre seg videre utover. Bidra til heling og forsoning. Det noe vi trenger, og noe mennesket alltid har trengt, så det vel akkurat det. For sporene etter det motsatte så enormt tydelige rundt dere. Og I dere. Vi kalles det å strekke dere mot å leve hele liv. Utvide kjærligheten. Åpne hjertet. Ikke insistere på det siste ordet. Strekk dere mot en kjærlighet som speiler Faderen. Ja, Jesus avslutter teksten I dag med ordene «Vær da fullkomne, slik deres himmelske far fullkommen». Og så vet vi av smertefull erfaring «Jeg ikke fullkommen». Jeg setter grenser for kjærligheten. Jeg slår automatisk tilbake I stedet for å vende det andre kinnet til. Jeg gjeng ikke lenger enn jeg absolutt må. Det bare en som fullkommen. Det Gud. Og derfor jeg, samtidig som jeg skal strekke meg mot idealet Jesu tegne, på samme tid, så jeg også fullstendig avhengig av Guds nåde og Guds kjærlighet. Den nåden som ikke ser gjennom fingrene med urett, men som likevel omslutter meg med en djup og fullkommen kjærlighet. Som tenker imot meg gang på gang. Og la meg få prøve igjen. Og som enda I gang I dag, så byr meg brød og vin og sier, kom, for alt ferdig. Som synliggjør og konkretiserer Jesu kjærlighet, Guds nåde, lagt I mine tomme hendene. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

0: Da var det dagens kunngjøringer. Takk til Hilde Sletta for sang I dag. Vi får høre mer til henne senere. Takkofferet I dag går til Israelsmisjonen sitt misjonsprosjekt Jesusdøtre. Dette et forsoningsprosjekt for kvinner med ulik bakgrunn fra både jødisk og palestinsk side og også andre kvinner med annen bakgrunn. Mer enn noen gang trengs det prosjekter som jobber for forsoning I en region preget av uforsonlighet. Takk for gaven som kan gis på VIPS 101099 eller kontant ved utgangen. Nå har vi gått I gang igjen med ulike aktiviteter etter ferien, og ta da gjerne med en ukelapp hvis ikke dere allerede fikk det av kirkevertene da dere kom. Der finner dere hva som skjer kommende uke. Det to sider på lappen, så se på baksiden også. Og der alle inviteres til å få ukentlig sms med bønneemner for menigheten vår. Nevner også da tidebønn hver tirsdag klokken 11.45 I Torgkapellet, med påfølgende lunsj på K2 klokken 12. Mannsmøte på tirsdag og kirkeforeningen på onsdag. Vi nevner også høstens første humor på parken som går av stablen torsdag 10. September klokken 12. Og som vanlig kaféen åpen en time tidligere. Neste søndag 13. September det konfirmasjon I Spinn og dermed ikke gudstjeneste her I Frelserens kirke. Neste gudstjeneste her I Frelserens kirke konfirmasjonsgudstjeneste som lørdag 19. September klokken 11 og klokken 13. Altså to lørdag 19. September. Og gudstjenesten åpen for alle. Kong Harald sin gravferd onsdag 9. September vil bli vist på storskjerm her I kirken. Kirken vil være åpen fra klokken 12, og alle velkommen til å være til stede. Og til slutt, alle hjertelig velkommen til kirkekaffe etter gudstjenesten inne på kirketorget.
1: Da må jeg bare nevne også at på onsdag da, når vi skal vise gravferden her, så vil blant annet Sifa være med og synge kongesangen før vi begynner. Vær ute I litt god tid, senest det åpen kirke klokka 12, men selve gravferden klokka 1, så vær ute senest 10:50. Men det går an å komme altså fra klokka 12. Da skal vi vende oss til Gud I bønn. Gud, du som har skapt oss og kjenner oss, vi takker deg for kong Harald og hans lange tjeneste for folk og land. Takk for den tryggheten og tilliten han bidro til gjennom sitt virke. Vi ber for dronning Sonja og hele kongefamilien. Omslutt dem med din omsorg og styrk dem I tiden som ligger foran. Håpets Gud, du som ser vår liv og hører våre bønner, vi overgir oss selv og hverandre I dine hender. Gud, vi ber.
0: Gud, du som har skapt oss og kaller oss, vi ber deg for kong Håkon og dronning Mette Marit. Styrk dem og led dem I den gjerningen de har begynt, og la deres tjeneste for folk og land bli til velsignelse. Vi ber for kronprinsesse Ingrid Alexandra I hennes nye oppgaver. La dem kjenne ditt nærvær, og folkets omsorg. Gud, vi ber.
1: Gud, du som har skapt oss og bedt oss elske hverandre, hjelp oss som folk og nasjon å holde fast ved frihet og rettferd, og bruke dem til beste for alle mennesker, for samfunnet vårt og for verden. Gi oss vilje og mot til å stå opp for menneskeverdet og tjene vår neste. Gi oss din fred. Gud, vi ber.
0: La oss være stille og legge frem for Gud det hver og en av oss har på hjertet.

La oss så reise oss og minnes de som gravlagt den siste tida. Tora Amanda Nøtland, Sigbjørn Larsen, Herre, lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet, trøst i sørgene og være nær dem i tiden som kommer. Amen. Så sitte.

Velsignet er du, Gud, din er jorden og alt som fyller den. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Foren din kirke av alle folkeslag og tungemål. Liksom korn er blitt ett I brød og druen I vinen, så gjør oss til ett med hverandre og med Herren Jesus Kristus. Ta imot oss og våre gaver I Jesu navn. Amen.

Vi priser deg, evige Gud, du som har skapt verden og alt som I den. Det deg vi lever, beveger oss og til. Sammen med din menighet I himmelen og på jorden, lovsynger vi ditt hellige navn.

Vi takker deg, all godhetskilde. Du sendte din sønn. Han ble korsfestet og stod opp fra de døde. Han åpnet skriftene og åpenbarte seg for sine venner da han brøt brød og ga dem. Nå ber vi deg, la din hellige ånd komme over brød og vinen, så våre øyne åpnes og vi kjenner ham igjen som vår korsfestede oppstandende frelser. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det, ga disiplene og sa, «Ta imot og spis! Dette min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han begeret etter måltidet, takket, gav dem og sa, «Drikk alle av det. Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere, så syndene blir tilgitt. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.» Guds fred være med dere.

Alle velkommen til nattverdbordet. Vi har natten på den måten at vi står på to rekker I midtgangen, og så kommer vi fram til to stasjoner her foran døpfonten, tar imot brød, dypper I vinen, og går tilbake og setter seg. Jeg vil anbefale å gå ned om lysgloben nede I hjørnet der nede, og gjerne tenne lys. Kom, for alt ferdig.

Den korsfestede oppstandende Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og dyr blod, som han gav til soning for alle våre synder. Han styrker oss og holder oss opp i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere. La oss takke og be. Vi takker deg, himmelske Far, for dine gode gaver. Vi ber deg at du ved disse gavene vil bevare oss i troen på deg, forene oss i din kjærlighet og stadfeste i oss håpet om det evige liv. For Jesu Kristi skyld. Amen. Da skal vi reise oss på siste salmen, Noen må våke i verdens natt. La meg bare si før vi synger den, det var en salme som den gang kronprins Haakon og Mette Marit valgte seg til sin vielse i Oslo Domkirke. Den er blitt et slags den ble et slags valgspråk for de og de sin tjeneste. Jeg synes det er fint å avslutte med den i dag i den tiden vi er akkurat nå. Noen må våke i verdens natt.

Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag, det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer i gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet i Ukrainas hovedstad Kiev i dag. De var i går i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. «Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep», sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen i oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten i august i fjor. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Svein med gullet er på plass på Dyrskue denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917 78 337. 917 78 337.
3: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah angrepet israelske soldater med droner I de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Svein med gullet på plass på dyrskue denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
1: Svein med gullet på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

I forbindelse med rydding langs Akerselva det funnet noen eldre granater I nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet I Oslo som har sperret av området. Eksperter fra forsvaret på vei, og sperringene som satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag, det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah angrepet israelske soldater med droner I de israelsk okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
3: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917 78 337 917 78 337.

reiste tidlig til Sios. Det ble forventet at jeg skulle seile. Jeg fikk beskjed av min far

0: I forbindelse med rydding langs Akerselva det funnet noen eldre granater I nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet I Oslo som har sperret av området. Eksperter fra forsvaret på vei, og sperringene som satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah angrepet israelske soldater med droner I de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Svein med gullet på plass på dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
2: Lørdag 12. September klokka 19 blir det Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. Svein med gullet på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: I forbindelse med rydding langs Akerselva det funnet noen eldre granater I nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet I Oslo som har sperret av området. Eksperter fra forsvaret på vei, og sperringene som satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah angrepet israelske soldater med droner I de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Svein med gullet på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
0: Svein med gullet på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917 78 337 917 78 337

0: I forbindelse med rydding langs Akerselva det funnet noen eldre granater I nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet I Oslo som har sperret av området. Eksperter fra forsvaret på vei, og sperringene som satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah angrepet israelske soldater med droner I de israelsk okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Ja, hei der. Nå var det vist meg igjen med Karians Happy Hour-sending, og for deg av dere som nye lyttere til dette programmet, så mitt navn Kari Ann Vatne. Jeg pleier å spille musikk og sende hilsning til deg som vet høre på, eller hvis noen har spørt meg privat på forhånd om å få en hilsen. Og det kan du også gjøre ved å spørre meg om du tilfeldigvis skal treffe på meg, eller spørre meg på min private Facebook. Og i dag så ønsker jeg å starte med en hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen You're My Bread med guttene. Så her kommer guttene med You're My Bread.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og da har jeg funnet frem sangen Blue Ain't Your Color med Keith Urban. Så her kommer Keith Urban med Blue Ain't Your Color.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som går gjennom noe tungt eller har en vanskelig periode i livet sitt akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen What Hurts The Most med Rascal Flatts. Så her kommer Rascal Flatts med What Hurts The Most.

Og så har jeg en hilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen She's Somebody's Daughter med Drew Baldridge. Så her kommer She's Somebody's Daughter med Drew Baldridge.

Og så har jeg en hilsen til Alfred og Albert med sangen What Will I Do Without You med Drew Holcomb and the Neighbors. Så her kommer Drew Holcomb and the Neighbors med What Will I Do Without You.

Og så en hilsen til alle som kjenner meg, og da har jeg... Nei. Og så en hilsen ut til farsen til Karen og Sverre med sangen Chic to Chic med Tony Bennett og Lady Gaga. Så her kommer Tony Bennett og Lady Gaga med Chic to Chic.

Og så en hilsen til mamma og pappa Merete og Svein Kåre Vatn, og da har jeg funnet frem sangen Alibi med Bradley Cooper. Så her skjer en Bradley Cooper med Alibi.

0: shake my nerves.
1: Og så en hilsen til besta med sangen Great Balls of Fire med Miles Teller. Så her skjer Miles Teller med Great Balls of Fire. You shake my nerves.

Og så en hilsen til Lista aktivitetshus I Venstre på Alfa-huset med sangen Fanget av en stormvind med Kjartan Lauritzen fra Hver gang vi møtes. Og her kommer Kjartan Lauritzen fra han var på Hver gang vi møtes med Fanget av en stormvind.

Og så en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, som kanskje trenger litt glad sang til å løfte litt på humøret med. Og da har jeg funnet frem sangen Cotton Eye Joe med Rednecks. Her kommer Rednecks med Cotton Eye Joe.

Ja, da har jeg en sang til uten hilsen, og da har jeg funnet frem sangen Romantisk med Astrid S. fra Hver gang vi møtes når hun var der. Så her kommer Astrid S. fra når hun var på Hver gang vi møtes med sangen Romantisk.

Og dagens siste hilsen ifra meg i dag, den henger til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet fram sangen Hold Back the River med James Bay. Så her kommer James Bay med Hold Back the River.

Da avslutter sendingen min med Before He Cheats med Carrie Underwood, og da ser Krian Vatne Piano frem til onsdag klokka 5:05 på ettermiddaget, og torsdag klokka 10:55 på formiddaget. Så nå kommer Carrie Underwood Before He Cheats.

0: I forbindelse med rydding langs Akerselva det funnet noen eldre granater I nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet I Oslo som har sperret av området. Eksperter fra forsvaret på vei, og sperringene som satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah angrepet israelske soldater med droner I de israelsk okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Vi er kommet frem til uke 36. Uke 36 I vår herrens år 2026. Jeg valgte å kalle dette denne programposten Rest in Peace, Dolly Parton Special Edition. Dolly Parton, eller Dolly Rebecca Parton. Hun ble født I 19. januar 1946, og hun døde 25. august 2026. Bare noen få dager siden. Så det blir en hyllest, og det blir mange sanger her med Dolly Parton og andre kjente artister. Vi skal høre på artister som Loretta Lynn, Tammy Wynette, Dolly Parton, Ann-Kathrin Jarl Gabrielsen, Angela Lidin, Janne Merete, Werner Oxford, Brad Paisley, Vince Gill, Joss Bates, Steven Kvinnlaug fra Norge, Supergruppa Alabama og Ivar Dolve fra Norge. Vi startet det hele med Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton. Her kommer titellåten på CD-en og sangen Honky Tonk Angels. It wasn't God who made Honky Tonk Angels, faktisk. Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton. Vær så god.

Ja, her hørte vi fra CD-en Honky Tonk Angels, og det var Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette, med spesiell gjestartist Kitty Wells. Sangen vi hørte var sangen It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Og denne utgaven av Country Gospel-teamen for eventuelt nye lyttere har jeg valgt å kalle Rest in Peace Dolly Parton Special Edition. Det blir en hyllest til Dolly Parton som nettopp reiste videre til et bedre sted. Hun ble født I 19. januar 1946 og døde 25. august 2026, bare noen få dager siden. Neste ut på spillista Ann-Katrin og Jarl Gabrielsen, Vandre med Jesus.

Ja, det var sangen Vandre med Jesus med artistene Ann-Katrin og Jarl Gabrielsen. Vi hørte her Vandre med Jesus. Neste ut på spillista I dag sangen On the Wings of a Dove, fremført av Loretta Lynn, Dolly Parton og Tammy Wynette.

Tammy Wynette og Dolly Parton. Angela Ledin ligger klar nå I min CD som skal spinne rundt. Hun snakker om de som lager radio. Mr. Radio Man. Vær så god, Angela Ledin.

Ja, det var artisten Angela Lidin som sang for oss Mr. Radio Man. Nå kommer Janne og Merete sammen med artisten Vernon Oxford. Janne og Merete sammen med Vernon Oxford, og sangen den heter Mommy, Do You Think I'll Go to Heaven?

der Janne og Merete sammen med Vernon Oxford med sangen Mommy, do you think I'll go to heaven? Janne og Merete. Nå kommer en duett der, det artisten Brad Paisley sammen med Dolly Parton. When I get where I'm going, when I get to where I'm going, Brad Paisley sammen med Dolly Parton.

Ja, det var Brad Paisley og Dolly Parton, men de sang vakkert sammen. When I Get to Where I'm Going, Brad Paisley og Dolly Parton. Vi fortsetter å hylle Dolly Parton som nylig døde den 25. august 2026, bare få dager siden. Hun ble født 19. januar 1946, så dette programmet en hyllest til denne store artisten som reiste vekk fra denne jord. Vi hører på en duett, Vince Gill, sammen med Dolly Parton. I Will Always Love You, og den skrevet av Dolly Parton faktisk. Vince Gill, sammen med Dolly Parton, I Will Always Love You, hentet fra Vince Gill sin CD, Souvenirs.

Ja, det var vakkert. En duett der med Vince Gill og Dolly Parton fra Vince Gill sin CD Souvenirs. Og det var sangen som Dolly Parton har skrevet, I Will Always Love You. Josh Bates kommer nå med Perfect Day.

Josh Bates, vi hørte her med Perfect Day. Nå kommer Steven Quinlaug, norsk artist Steven Quinlaug, One Red Rose for Mama.

Ja, det var sangen One Red Rose for Mama. Artisten, det var Steven Quinlaug. Og hvis du hørte litt knittring der, så var det faktisk det på vinyl, altså LP. Derfor var det litt knittring I den sangen, det blir jo ikke noe. Steven Quinlaug, One Red Rose for Mama. Nå kommer Alabama, og det en CD. Her kommer Alabama med sangen I Am a Pilgrim.

Ja, det var Alabama vi hørte her med I Am A Pilgrim. Nå kommer denne CD'en som vi har hatt tidligere I programmet også, Honky Tonk Angel. Og her det Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette, og de skal fremføre sangen I Dreamed of a Hillbilly Heaven. Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette.

Ja, det var Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette, I Dreamed of a Hillbilly Heaven. Vi hørte her. Angela Lidin kommer nå med sangen A Choice People Make. Angela Lidin.

Ja, det var Angela Lidin vi hørte her med A Choice That People Make. Angela Lidin. Nå kommer norsk artist Ivar Dolve med sangen The Great Speckled Bird. Ivar Dolve, og etterpå kommer gruppa Bullseye Band, Kirke om natten. Men først Ivar Dolve, The Great Speckled Bird.

Ja, det var Bullseye Band, Kirke om natten. Nå ser jeg tida raser og går, det under 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid, og gjenstår det bare for meg I studio, Per Goversen, og ønsker dere kjære lyttere tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favorittradiostasjon. Ha en flott sensommer eller høstuke, alt etter hvor du I Norge, til å høres igjen på lufta om en uke. Helt på tampen får vi plass til Anita Hernes, Aldri, alltid. Aldri, alltid fra artisten Anita Hernes.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Da vi klar igjen, og Bjørn Andreassen vil denne søndagen være med dere til under en åpen himmel. Så velkommen skal du være. Jeg leser det min nærmest høsten, og jeg vil lese fra Johannes 4, 35 i begynnelsen. Jesus sier til sin disiple, «Sier dere ikke, det 4 måneder til, så kommer høsten. Se, jeg sier dere, løft blikket, se på markene, de allerede hvite til høst.» Ja, 4 måneder til. Det ikke slik at kanskje av og til vi utsetter ting? Det at når jeg klar, når det passer meg. Når jeg har tid til Gud, til å vitne, til å hjelpe for ham. Være en del av det Jesus ønsker for oss. Så vi ser lett å utsette det, har vi ikke? Men Jesus sier muligheten her og nå. Mennesker rundt oss klare akkurat nå. Og behovet for den enkelte av oss alle akkurat her og nå. Høsten venter ikke på at vi skal bli perfekte, gjør det vel? Nei, han der for oss Jesus hele tiden. Så han sa det rett etter samtalen med kvinnen ved brønnen. Mens disiplene var i byen for å kjøpe mat, hadde Jesus allerede høstet. Hun trodde og løp ned til byen og fortalte hva hun hadde opplevd. Det ikke fantastisk? Det dette Jesus ønsker oss, at vi skal løfte blikket og virkelig se behovet rundt oss. Og da kan vi hjelpe hverandre, kan vi ikke? I denne høstia vi nå inne i. Og nå skal vi høre Birgitta og Svante som synger for oss. Sangen heter «Flytt fogd».

Nå vet jeg ikke hvordan du har hatt denne sommeren, og hvordan du ser på fremtiden. Kanskje tenker du at nå vil ting roe seg, etter kanskje du har hatt brukt mer krefter enn nødvendig på enkelte ting. Men det godt å vite at Jesus han kan bruke oss midt I hvordan du står, selv om vi av og til slitne og føler at det tynger litt på skuldrene våre. For markene, de hvite. Det der for at vi skal gjøre noe, at vi skal løfte blikket utenfor kanskje vår krets. Markene hvite betyr også at det mennesker rundt, både med det, som trenger håp

Det er jo sånn at vi har noen tunge børde noen av hver. Men Jesus innbyr alle som har tunge børde her I Matteus 11, 25. Og jeg har lyst til å lese dette for dere. Det Jesus som har en koppen til sin far. Og han priser han. Og så sier han det I Matteus 25 og 26 skal jeg lese for dere. På den tiden tog Jesus til ord og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige. Ja, far, for slik skjedde det som var til deg behag.» Dette, som Jesus sier, det ikke alltid så veldig lurt å bli så veldig klok. Og så viser og tror at vi forstår alt. Og det vel slik, det ikke det at vi forstår ikke så veldig mye. Men likevel så holder vi fast med dette som Bibelen sier. Og så undres vi oss litt av og til, og jeg synes at det lov å undre seg. For jeg tror at når vi har levd et nok så langt liv som jeg og kanskje noen av dere, så undrer vi oss over enkelte ting. Men en ting sikkert, når du har opplevd at

Jesus er nær, når du kjenner hans nærhet og hans nærvær. Da det godt. Ja, nå skal vi høre en engelsk sang som heter I never walk alone. Jeg går aldri alene. Og det godt å vite, vi har hverandre, og så har vi Jesus med oss.

Vi har en urolig verden rundt oss, og så sier Jesus dette I Johannes 14, 27. Jeg må si at det det vakreste løftet, tror jeg Jesus har gitt oss, og som vi skal holde fast ved. Han sier, «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir dere. Ikke den fred som verden gir, gir dere. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» sier Jesus. Og det denne freden Jesus vil gi oss. Han gir oss dette når det stormer rundt oss. Han sier ikke, jeg gir deg fred som en ting. Han sier, min fred. Det han selv, når du rolig, kan du si, Jesus, jeg tar imot din fred nå. Ikke det vi trenger, Vi trenger hans fred. I Filipperne kan jeg si Paulus, Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker I Kristus Jesus. Og dette skal vi få lov å hvile I. Hans fred, som overgår all forstand. Og når stormen har gitt seg, og når du kan puste ut, da det godt å kjenne at livet med Jesus midt iblant oss. Han en klippe som aldri svikter oss, som står fast til evig tid. Nå skal vi høre noe som heter Karen, Harald og Mona som synger. Hold meg fast til stormen forbi.

tida går veldig fort ifra jeg var vokst opp på til I dag. Jeg synes det gått utrolig flott, og det synes kanskje du. Og jeg husker at den første Bibelen jeg hadde, og når jeg åpner den, han ikke så veldig stor, men han, der veldig mange røde underskrifter I Bibelen. Når du var på møten, og du virkelig synes at dette måtte du ta vare på, så tog du frem en liten penn, og så strekte du under de versene som du synes dette måtte ta vare på. Og I dag så tror jeg mye av dette har forsvunnet, I hvert fall når du på et møte. Det vel slik at vi ikke så flinke til å ta Bibelen med oss. Det blir kanskje litt mer at du ser det på en overhead eller et lærret, der kommer skriften. Det vi kanskje mistet litt på dette på veien. Jeg tror vi kunne jo sagt at vi ønsker dette tilbake, og det hadde kanskje vært ikke så dumt. Jeg tror det viktig at vi enkelte ganger så må vi tenke at ok, det som var før, det ikke alt, det var kanskje ikke så veldig dumt akkurat. Jeg tror at det var veldig klokt. For at vi trenger å bli kjent med skriften og ta vare på det som blir forkynt og det som treffer ditt hjerte på et møte eller hvor det skulle være. Så vi har I hvert fall noe å strekke oss etter. Har vi ikke det? Jeg tror det. Lundjorden, han skal en sang, og fremførte med en sang som heter The Letters That Are Red, altså bokstavene I Bibelen, som rød.

Før sommerferien så spilte jeg noen ganger han Sveinum Høllbakk. Du kan si alt til Jesus. Hva man sier, det en sang som treffer meg og bør treffe oss alle. Det jo sånn at mange ganger så vi ikke like flinke til å åpne oss for andre. Vi føler kanskje, vi kanskje en nordmenn kanskje der at vi holder mange ting for oss selv. Men så det jo sånn at når vi først skal åpne oss, så kan vi åpne oss for Jesus. Men samtidig så det jo viktig at vi øver av og til frimodige nok til å si vår innerste tanke til noen du kan stole på. For det ikke alltid like lett, det vel at derfor synes jeg at et sosialt fellesskap der du kan komme sammen, og om du ikke løfter fram alle dine tanker, så noen. Og da kan du få en god samtale, en sosial samtale. Jeg tror vi trenger det mer enn noensinne i denne tida, at det sosiale, vi som er, ja, som jeg har sagt, levd i stånd, vi er vokst opp med at det var veldig vanlig med sosial kontakt. Vi gikk fra det ene huset til det andre, og døren var ikke låst. Men det å kunne si alt, og ikke bare si, når noen spør hvordan har du det, jo, jeg har det bare bra. Men kanskje som jeg har sagt tidligere, godt å se det, kanskje det beste ord å si, og så kan man, den personen du møter åpne seg slik den vil. Men nå skal vi høre i hvert fall Sveinum Høllbakk som synger, du kan si alt til Jesus.

Så er det sånn at vi kan jo si at det I Norge så har vi det jo veldig godt. Og det har vi jo, men samtidig så vi som tror på dette med at samfunnet må bygges på den kristne grunnvoll, blir kanskje færre og færre. Det jo sånn at den kulturen som vi I hvert fall vokst opp I, det litt trist å se hvordan egentlig det blir mindre og mindre. Bedehus forsvinner. Og jeg har tenkt litt på dette, at det jo ikke bare I Norge at bedehus og kirke forsvinner. Hva det som I ferd med å skje? Har vi blitt slik at vi blitt våre egne guder, og som Per Andal sa, vi har alt, men det jo alt vi har. Og vi mister kanskje det på mange måter det grunnleggende. Det trygge, det gode. Det som har inspirert oss og inspirert mange før oss. At den eneste trygge veien, det den veien som Jesus stakk opp for oss alle. Og da det opp til oss, vi som her på jord nå, å forkynne det gode budskap. Og så det viktig at vi har begge beina plantet på jorda, så, men har hjertet I himmelen. Hjertet og språket, det det ingen som kan gå imot for det ekte og ærlig. Så la oss være frimodige I den tida vi foran oss. Nå skal vi høre sangen fra Vekkelsen fra Vigeland, da jeg mitt liv til Jesus ga. Og det nå 35 år siden jeg sa ja til Jesus på nytt, og jeg ikke angret et eneste sekund.

Det skal høre Emilia Lindberg som synge en engelsk sang, en til, men du vet en hvor flott sang. Han bør gripe oss alle. There is a record-bok. Det livets bok. Når du tar imot Jesus så, sier ja til han og står innenfor Guds trone. Så det viktigste av alt, det at våre navn skrevet I livets bok. Alt annet helt uvisselig. Vi kan tro at vi gjør så mange sånn og sånn, men det verden hvor trygt det godt det, at vi kan ha dette for øye, at navnene våre skrevet I livets bok. Det kommer ikke an på hvor flink du meg, og ikke over omstendighetene, men at du meg tilhører kongenes konge, Herrens Herre. Tenk at han skrevet mitt og ditt navn I livets bok med sin egen hånd. Du verden, jeg håper vi alle står der når vi står foran kongenes konge. Han åpner boka, og navnene våre står der. Det alvorlig, men samtidig så må det være vår trygghet at navnene der. Og nå skal vi høre Emilia Lindberg som synger denne sangen. There is a record book. Det livets bok.

som man ikke helt slutter, det finnes enda litt rose. De ikke de som går først. Men det en plass som rosen aldri dør. Og det den sangen vi skal høre Lasse Andersson synge. Der roser aldri dør. Men jeg må jo si det at når du går, om ikke akkurat når det har vært I regnfull dag, men de, alle de fantastiske dager vi har hatt, sol og sommer, og går forbi oss og ser alt det fantastiske blomster og prakten som finnes I naturen. Jo, rosen, alle de forskjellige slagene, vi har en slag som heter nostalgi, og du vet hvor godt de lukter. Bare du går forbi, så kjenner du den fantastiske lukten av blomster. Tenk hvor fantastisk Guds skaperverk og det kan vi få lov til å ha del I. Det kan vi virkelig nyte hver eneste sekund. Og hvis vi går nærmere til hver eneste blomster og ser hvor fantastisk de egentlig så ser vi jo, det fantastiske Guds skaperverk. Og med det så skal vi spille sangen, der roser aldri dør.

Ja, jeg vet ikke om du husker din første kjærlighet, men nå tenker jeg over din første kjærlighet til Jesus Kristus. Jeg håper at hverken for meg det at den falmer så mye at han ikke finnes der lenger. At kjærligheten til Jesus like stor. Men jeg må jo innrømme at den første kjærligheten til Jesus var spesiell. Når du kjente at det boblet i kroppen, og du kunne ikke la være og prate om hvor fantastisk det var med Jesus. For det jo like fantastisk i dag, er det ikke vel? Og vi har vandret med Jesus i mange år, så bør jo kjærligheten være like sterk, eller enda sterkere. For han svikter ikke. Uansett om vi av og til går på litt på siden av veien, på det ene eller andre, så han der og fanger oss inn igjen med sin store kjærlighet. Vår første kjærlighet. Ja. Du verden, kjærligheten er sterk. Det det sterkeste båndet. Tro, håp og kjærlighet. Og det største er kjærlighet. Og så trenger vi alle tre tingene. Og nå skal vi høre sangen Jesus, vår første kjærlighet. Og håper at hvis du eller meg en gang mister den, at noen føres tilbake til det som er det viktigste alt, å ha Jesus med seg på veien.

0: forbindelse med rydding langs Akerselva det funnet noen eldre granater I nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet I Oslo som har sperret av området. Eksperter fra forsvaret på vei, og sperringene som satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah angrepet israelske soldater med droner I de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom.
3: Dette mitt liv.

0: Kjære lytter, det en stor glede å kunne ønske deg velkommen til å bli med oss den neste snøetimen, når programsen Dette mitt liv på lufta. 9-10 organisasjonen som produserer denne serien, og mitt navn Jørgen Reinhardsen. I dag etter turen til Toten for å møte et ekte par som gikk fra hverandre, men som har funnet sammen igjen. Hjertelig velkommen som gjester i Dette mitt liv, Nina og Martin Rjukan.
1: Tusen takk.
2: Takk.
0: La oss starte med deg, Nina. Din første 2-3 leveår var i Oslo, før familien flyttet til Rygge, som ligger en snautimes kjøretur fra hovedstaden.
1: Min familie bodde i Oslo, og så fikk faren min en jobb i Moss. Så da, den gangen var det litt sånn rift om særlig boliger i Oslo. Så han fikk jobb i Moss, og jeg og min mor og min far, vi flyttet dit. Jeg var førstefødt i familien, eller av søskenflokken da.
0: Hvor stor var søskenflokken?
1: Nei, det var jo, i begynnelsen så var det jo bare meg da. Og så etter hvert, etter 5 år, så kom mellomste søsteren min. Og så etter 10 år så kom lillesøsteren min. Så vi var til sammen 3 barn.
0: Kan du si litt om barndommen din?
1: Jeg hadde en kjempefin barndom i Rygge. Jeg har tenkt på det sånn, når du er der, så tar du for gitt det man har. Men vi hadde altså, det var unger overalt, unger i gata å leke med, og hadde masse naboer og skogen rett ved. Og jeg hadde en bestevenninne som jeg ble venninne med når vi var 3 år. Og vi var, det var oss to hele tiden, helt til vi var 15 år, hun fikk seg kjæreste. Så i begynnelsen så var jeg jo med dem, men etter hvert så var jeg jo 15 hjul på vogna, så da måtte jeg begynne å henge med andre også.
0: Da du var 14 år gammel, så fikk du vite at dine foreldre skulle skilles. Hvordan var din opplevelse av dette?
1: Det var brutalt, det var så utenkelig, det var så mentalt uforberedt på at noe sånt noe kunne skje. For selvfølgelig var mamma og pappa, det var liksom vegger i et hus. De skulle ikke, ene veggen skulle ikke ramle ut. Så det var så brutalt, det var et traume. Og jeg husker jeg tenkte at dette var vondt, sånt noe ville jeg aldri utsette mine barn for det var så vondt. Og så hadde man ikke noe særlig referanser til å kunne takle det heller, så jeg gikk nok inn i en sånn opprørsmodus. Tenkte at jeg skal jamme meg, klare meg selv. Jeg skal ikke trenge å være avhengig av de, så jeg flyttet for meg selv da jeg var 15 år. For da... Ja, da flyttet min mor til Oslo med de 2 yngste søstrene mine, og så faren min bodde igjen i Moss da, men jeg bodde ikke sammen med han. Jeg var sint på det begge to.
0: Det var veldig sårbar alder da, 14 år når du fikk greie på dette.
1: Ja. Og samtidig så er man litt sånn verdensmester i hodet, man tror man takler livet, man tror man har egentlig greie på det meste.
0: Du ble tidlig bitt av reisebasillen.
1: Ja, da jeg begynte å reise, jeg var på min første interrail når jeg var 16 år. Så da begynte jeg å reise, først vanlig en måned, ikke sant, som en interrail-billett varte da. Og etter hvert så begynte jeg å liksom, når interrail-billetten gikk ut, så reiste jeg ikke hjem igjen. Jeg bare, da fortsatte jeg å haike videre. Så jeg var, fra jeg var 16 og til jeg var 24, så reiste jeg så ofte jeg kunne. Var kanskje hjemme noen måneder og tjente penger, og så var det ut og reise igjen da.
0: Du var vel kanskje så ung også da du ble en del av dette blitzmiljøet. Det er jo kjent på 80-tallet vel?
1: Ja, det var i... Når jeg var ferdig med videregående, så flyttet jeg jo til Oslo, hvor da jeg begynte på forberedende. Og så var det vanskelig å få tak i noe sted å bo i Oslo, sånn som det det jo det fremdeles, men ja, jeg kom I kontakt med noen folk da, som okkuperte leiligheter, og så hang jeg en del på Blitz, så da ble det naturlig at vi okkuperte en leilighet sammen da, jeg og en venninne. Og noen flere folk I noen andre hus etter hvert, så samtidig så reiste jeg jo en del også, så jeg var litt hjemme og så, ja. Så synes jeg det var bortkastet penger å bruke noen penger på husleie da. Jeg var jo litt I opprørsfasen.
0: Hvordan opplevde du miljøet på Blitz?
1: Jeg opplevde det som utrolig mange velmenende, snille mennesker. Mange som var såret. Men jeg husker jo at det var stadig demoer, som det kaltes da, demonstrasjoner. Det hadde jeg aldri noe særlig lyst til å være med på, for jeg synes de ble så aggressive, så jeg var ikke noen sånn der sint blitzer jeg, egentlig. Jeg var litt mer mild.
0: Da du ble 25 år, fant du ut at du ønsket deg en utdannelse, da havner du deg I Bergen.
1: Ja, da jeg søkte på kunst- og håndverkskolen, for jeg var, altså etter hvert I den, som jeg reiste da, så havna jeg jo, jeg havna stadig liksom I, med folk som røyka weed, eller marihuana, eller hasj, eller drakk, altså rus da. Det var liksom sex, drugs og rock and roll. Det var liksom det det gikk I. Og samtidig så den rusen førte jo også til at man ikke sant, ble litt sånn oppmerksom på bevisstheten sin og hvem jeg, og hvor kom jeg fra og hva sannhet og mye sånn åndelige, ja, det begynte å ta en sånn åndelig retning også I livet mitt da, hva egentlig meningen med dette her.
0: Søkte du inn I alternativet da?
1: Ja, jeg gjorde det. Så jeg søkte inn I både en periode hvor jeg var veldig inn I sånn astrologi, og kunne snakke liksom kun med folk hvis de var født I det og det stjernetegn, og ascendanten var på riktig plass, og det var veldig mye rare greier og ja, så med krystaller og steiner for energi for ditt og datt og ja, masse forskjellige greier så jeg var også medlem av en okkult orden som heter Rosenkorsordenen som også var, skulle være en sånn bærer av sannheten da. Så jeg opplevde vel egentlig at uansett hva jeg involvert meg

0: Rundt, ja.
1: Jeg tenkte at hvis Gud finnes, så må han, da, og da skjønte jeg at hvis han finnes, så han jo god. Og hvis han finnes, så vil han at flest mulig mennesker skal forstå hvem han Så jeg skjønte at budskapet må egentlig ligge på et ganske intellektuelt lavt nivå. Man trenger ikke være så veldig smart for å skjønne hvem Gud Så det skjønte jeg. Det tenkte jeg, så må det være. Og jeg har jo lest senere i Bibelen at det så enkelt at selv ikke en dåre kan fare vil. Og det liksom, ja, det sånn, så enkelt måtte det være. Sånn at alle kan få gripe det da. Men hva det var å gripe det, det forstod jeg ikke.
0: Ja, du havnet som sagt i Bergen. Du gikk på kunstskole der. Hvordan var det å komme der?
1: Det var fint. Jeg fikk meg en koselig liten leilighet. Men nissen var jo med på lasset, da, så det gikk jo... Det var ikke mange dager jeg hadde vært i Bergen før jeg hang med liksom folk som ruset seg og ja, mye festing og synes det ble veldig vanskelig å komme opp på morgenen og så jeg gikk jo på skolen faktisk i 1,5 år uten å reise og da fikk jeg skikkelig da begynte reisefoten å vibrere skikkelig da hadde jeg planlagt å besøke en venn av meg som hadde flyttet til Alaska. Så jeg gikk til min professor og sa at jeg trenger å få en permisjon. Jeg har et kall på livet mitt, sa jeg. Men jeg vet ikke hva det for noe, men det et eller annet. Nå må jeg reise og finne ut av det. Ja, det du får bare reise. Så da reiste jeg til Oslo, og jeg hadde taxiloppen i Oslo da, for det var ja, sånn jeg pleide å tjene opp noen penger da, ved å kjøre noen intensive taxiøkter. Så da fikk jeg faktisk mitt første møte med en levende Gud.
0: Det startet rett og slett med at du skulle prøve ut noen tåregass.
1: Ja. Jeg hadde en sånn tåregass som pepperspray i bilen til selvforsvar. Og en kveld så tenkte jeg at nå må jeg sjekke at den dysa funker tilfelle jeg får bruk for den. Og så sprøyet jeg ut av bilvinduet, og så kom alt inn igjen på ansiktet mitt. Så jeg slo litt knockout på meg selv da, så... gikk jeg inn på stoppet på en bensinstasjon på Grorud. Og der sto det en kar som jeg hadde pratet med litt tidligere. Han hadde jobbet på en annen bensinstasjon litt lenger ned på Grorud. Og så det renner av øya mine og nesa mi og han sier, hva det som har skjedd? Sier han, nei, jeg har fått tåregass i ansiktet så jeg må bare stå her og vente litt til 15-20 minutter så det kanskje over da. Kan jeg be for deg, sa han. Så tenkte jeg at, ja, be. Du, jeg visste egentlig ikke helt hva det var å be. Så la han hendene på hodet mitt, og så begynte han å be i et språk jeg ikke kunne. Og så i løpet av et sekund, så forsvant all svien. Alt var borte. Tenkte jeg, wow, dette var sprøtt. Og så fikk jeg samtidig litt sånn der, følte at jeg var litt sånn jakttatt på en måte, det var litt skummelt så jeg ville ha oppmerksomheten vekk fra meg selv da. Så jeg spurte kanskje du heller kan be for en venninne av meg, da er du mye verre enn meg og så sa han at hun heter Trine sånn. Men Trine vil ikke forandre situasjonen sin, hun vil ha det sånn som hun har det og da skvatt jeg skikkelig og så sa jeg, hvordan i all verden vet du dette her? Er du synsk? Eller hvordan vet du dette her? Det stemte jo. Så sa han at det en hellig ånd som sier det til meg. Sånn. Og jeg tenkte, hellig ånd, hva det? Så husker jeg liksom fra konfirmasjonen, hellig anvendelig kirke. Jeg skjønte ikke hva den hellige

0: Leon var i det hele tatt, da. Og så spurte han, du har ikke lyst til å være med på et kristent møte, da, sa han. Og så hørte jeg meg selv si, med sånn pipete, litt sånn ynkelig, stakkarslig stemme, jo, det kan jeg godt. Og så ble jeg sånn, hva sa jeg det? Jeg var så kul, jeg skjønner å se, kunne ikke gå på noe kristent møte jeg, liksom. Men da hadde jeg jo sagt at jeg skulle bli med, så da tenkte jeg, da må jeg bli med. Og så hadde jeg en forestilling da, om hvordan et sånt kristenmøte var. Jeg så det helt klart for meg. Det var nede i en sånn sokkelleilighet, tenkte jeg. Kanskje 8-10 mennesker. Skikkelig dølle folk med ullstrømper. Satt og bare hadde ikke noe liv, var bare veldig, veldig kjedelige.
1: Og spiste vafler
0: også. Spiste vafler også, ja. Det var helt sånn var det. Det var så.
1: Hva var det som møtte deg da?
0: Det som møtte, det var at jeg kom opp på Haugenstua. Det Oslo Kristne Senter lå der. Det var i 1989. Januar 1989. Og der er det altså 1000 eller 1500 unge mennesker. Og det er sånn full trøkk og lovsang og jubel. Og jeg aldri opplevd noe i nærheten en gang. Jeg ante ikke at jeg tenkte, her har jeg kjørt taxi i mange år i Oslo, og ikke visste om det stedet her. Det samler så mange mennesker, ungdommer, liksom hver søndag. Det er skikkelig godt bevart hemmelighet. Og så, ja, mens vi sto inne på møtet her, det var jo sånn, forkynnelsen og prekene, den fikk jeg, skjønte jeg ingenting av. Det var liksom helt, gardinen var nede, så jeg skjønte ingenting. Men det jeg så da, det var en jente som sto og vitnet om at Jesus hadde forandret livet hennes, og hun hadde vært prostituert i 17 år. Men jeg så på det ansiktet at der var det ikke noe urenhet, det var helt rent. Så jeg så på ansiktet hennes at noe hadde skjedd, for du har ikke det rene blikket etter 17 år på gata. Så jeg skjønte at det hadde skjedd noe, og så kjente jeg at det rann på nesen min, så jeg trodde at jeg hadde begynt å blø neseblod, for jeg hadde jo ikke noe triste følelse, jeg var så helt nøytral i følelsene. Og så ser jeg at det er tårer da, som renner, liksom. Og så sier jeg til han som har tatt meg med, Rune, så er det renner av øynene mine. Og så sier han, ja, det er bare steinhjertet som smelter, bare slapp av han. Så tenkte jeg, ja. Så sånn, det var en veldig sånn fin opplevelse den kvelden på det møtet, uten at jeg hadde ikke skjønt noen ting av evangeliet, eller hvem Jesus var, det hadde jeg ikke skjønt enda. Jeg husker at min mor, som er her nå, sa til meg at Nina, det var visst bra for deg, det møtes da, for du smiler sånn. Så det gjorde, jeg smilte ikke så mye, jeg var en sånn sur harsrøyker. Alltid litt, ja, sånn sur.
1: Vi må høre mer om hva som skjedde etterpå, men først har du valgt en sang.
0: Ja, jeg har lyst til å høre takk. Før at du inte tog det guddomlige, det er en svensk salme. Det var min sønn som sendte den til meg for en stund siden. Hør på denne, mamma, sa han. Og den traff meg midt i hjertet, så den har jeg lyst til å dele.

0: Du hör på programmet Dette er mitt liv, og mitt navn Jørgen Reinersen. I dag besøker jeg Nina og Martin Rjukan I deres hjem på Toten. Og Nina, du ble med på et kristent møte, sa du før denne musikalske pausen. Og ja, hvordan var, reagerte du kroppen og hele deg etterkant etter å ha fått en opplevelse som var veldig spesiell?
1: Det skjedde faktisk noe som var litt speciellt. Det tror jag var lukt om det var samma kvällen. Som då låg jag I sängen uppe för där bodde jag hos mora mi I den perioden. Och medan jag ligger I sängen så ser jag som I ett ögonblick en sån flamme som går in i hjärtat mitt. Og fargene på den var sånn lyse, blå og lilla. Det var sånn, det kjente jeg gikk inn I hjertet mitt. Og så kjente jeg veldig tydelig at jeg skulle melde meg ut av den Rosenkorsordenen som jeg var medlem, eller som jeg var med I.
0: Den okkulte, ja.
1: Den okkulte ordenen, ja. Så det også gjorde jeg veldig rett etter jeg hadde vært på det møtet, uten at jeg egentlig... helt forsto hvorfor. Ja, det var det som skjedde, og så begynte jeg å tenke litt mer på Gud da. Jeg tenkte, hei, jeg må jo ta meg kraftig sammen, og det var vanskelig.
0: Men du reiste så til Alaska som du hadde planer om?
1: Ja da, jeg dro til Alaska I april 1989. Da dro jeg for å besøke en venn som jeg hadde møtt på reiser tidligere. Vi hadde reist mye sammen i Hellas, og jeg pleide å bo på en strand på Korfu. Og der jeg ble kjent med han da. Så han hadde flyttet da til Alaska og studerte der. Og jeg dro for å besøke han. Og... Ja, jeg var litt der han bodde I Fairbanks, men det var litt drama, litt fram og tilbake der, for han, ja, han hadde flere dameforhold som var litt spesielle, og det var mye kaos. Så jeg ble, men han hadde en, kjent en pelsjeger som bodde litt lenger nord I Alaska, da, ved ikke så langt unna Brooks Range, som ligger, ja, litt nord I Alaska. Så jeg fikk bo sammen med en pelsjeger en periode, langt ut I bussen. Det var en fin opplevelse. Og så ble jeg kjent med noen gullgraver og med noe Alaska, litt sånn end of the road da. Så det veldig mye sære folk der. Det sånn, enten så liker du Alaska, eller så hater du det. Det er veldig spesielt. Jeg likte det veldig godt da. Det har noe sånn pioneraktig I seg. Det er liksom ikke, det er mer territory da. Litt vilt og begynne på scratch og skal isolere huset og få det varmest mulig, så det liksom bare sånn fugeskum på hele huset og så skjære ut til vinduer til slutt. Ikke sant? Det ikke så strenge bygningsforskrifter og det veldig fritt da. Det likte jeg. Det appellerte til meg. Så jeg var I Alaska I 4 måneder, og jeg hadde med meg konfirmasjonsbibelen min. Jeg begynte å lese, ikke sant? Begynner på begynnelsen av boka, man gjør jo det på bøker, og jeg ramlet jo veldig fort av da. Og jeg tenkte at, jeg tenkte på Gud, og så tenkte jeg at jeg vet det finnes liksom, men jeg klarer jo ikke å bli bra nok. Får det ikke til. Så havnet jeg jo, ikke sant, med det samme type folk da, som jeg alltid hadde tiltrukket meg. Jeg tror jeg hadde vært på en øde øy, så hadde jeg truffet på noen som hadde røyket. Og, ja. Så jeg ble I Alaska I 4 måneder da, og hadde egentlig tenkt å bli værende der, flytte tilbake dit. Så var det en ny runde med å kjøre taxi I Oslo da, og tjene litt penger for å kunne reise tilbake. Og da ligger det en dag et nytestamentet I postkassa hjemme hos mora mi. sånn lettlest utgave, en levende bok.
0: Hvordan havner du der?
1: Du, det vet jeg ikke. Det noen som har fått det fortsatt. Den skal legges I en postkasse. Det første gangen det har skjedd. Ikke skjedd siden heller.
0: Begynte du å lese?
1: Ja, jeg begynte å lese den, for jeg tenkte at jeg leste jo så mye dumme pocketbøker, ikke sant? Nå sitter du og kjører om natta, da, så det litt sånn ventetid og sånt. Så tenkte jeg at den skal jeg lese. Så da, og jeg begynte jo I begynnelsen av boka, og I Nytestamentet så det jo greit å begynne I begynnelsen. Og jeg leste om Jesus, og jeg bare, wow, for en fyr. Han jo helt rå. Han jo så grei. Jeg synes han var så fantastisk. Jeg synes måten han møtte folk på, det han gjorde, og helbreda, og satt folk. Nei, jeg synes det var helt, det går an, liksom. Og så kom jeg liksom til oppstandelsen. Og jeg hadde ikke fått med meg at han hadde stått opp fra det døde. Ja. Jeg har ikke, jeg vet ikke om jeg var syk den dagen I kristendomstimen. Jeg hadde ikke fått det med meg. Så det var sånn der, når han hadde stått opp, og han hadde vist seg for liksom over 500 gang, altså han hadde stått opp, han levde igjen. Og jeg spurte passasjeren min, vet du, jeg leser at Jesus har stått opp, at han levende, visste du det? Og ble nesten litt sånn, for det ingen som har fortalt meg det før, at han levende, liksom. Så da tenkte jeg at det han ville jeg bli kjent med.
0: Mm.
1: Så.
0: Du hørte også på kristen radio for å bli kjent med Jesus.
1: Ja, jeg begynte å høre litt på kristen radio, for jeg tenkte jeg må finne ut hvordan jeg ble kjent med den, da. For jeg trodde jo, og jeg leste det, jeg trodde jo alt som sto der. Jeg trodde det var sant.
0: En god egenskap.
1: Det gjorde noe med meg. Så da begynte jeg å høre på kristne radio. Og der ba de en frelsesbønn. Så jeg tenkte litt på det da, og fikk jeg liksom framgangsmåten, hvordan at jeg skulle be Jesus om å komme inn I hjertet mitt. Det var liksom nøkkelen på en måte, det skjønte jeg da. Men så var jeg ikke helt klar sånn en gang. Jeg tenkte liksom, kristne egentlig bare ute etter pengene mine. Så kom det en sånn mild stemme til meg. Nina, har du så mye penger du da? Hadde jo ikke det. Så der røykte den liksom. Men så bare bestemte jeg meg en dag da. Da sto jeg på Bjerke drosjeholdeplass. Og så sa jeg til Jesus. Jesus, unnskyld for alt. Nå vil jeg at du skal komme inn I livet mitt. Kom inn I hjertet mitt. Og så gjorde den det, vet du. Det bare fossa gjennom meg en sånn kraft. Som en... Det var som også å kjøre I en sånn nedoverbakke I en berg- og dalbane. Den der, det kilte hele vesenet mitt. Og jeg ropte av fryd, kjørte ut av holdeplassen og kjørte nedover Trondheimsveien og bare hylte av fryd. Og det var helt... Og der begynte liksom min vandring med Jesus. Og det... Jeg burde ikke forbedre meg noen ting. Burde bare bli kjent med han. Så viste han meg steg etter steg hva jeg skulle endre på. Og I begynnelsen så røyka jeg jo hardt så leste Bibelen og syntes at det var helt fantastisk. Men da viser han meg bare at du kan ikke ha fellesskap med meg og røyke hardt. Det som olje og vann, det lar seg ikke forene. Ja, men da velger jeg jo deg, Jesus. Og så valgte jeg han, og så var jeg løst. Det var ikke noe mer. Så når man tar imot Jesus, så får man tro. For troen en gave. Og så må man øve seg I å tro. Men da har man tro. Man trenger aldri å stresse med å prøve å få mer tro. For troen legger Gud ned igjen som en gave. Både tro på Gud, men også troen og vissheten om at vi har en fiende. de fick jag ganska samtidigt. Och när det gäller den harsen så fick jag bara en uppenbarelse om att jag kom att bli prövd då på den avhängigheten jag hade haft. Det gick 3 veckor eller något sånt nå och bak I drosja så ligger det en dag en som kallas för en pöck då det är en sån 100 grams harsklump. Ser ut som en sån ishockeypuck. En hel sån ligger bak I baksätet I drosja. Och jag bara visste där var fristelsen. Då tog jag med mig den och så bara gick körde jag in på SO-station på Vika. Och så bröt jag I små bitar och bara priste Herren. Halleluja, tack Jesus att du har löst mig från navingen.
0: Då fick du en frigörande känsla på
1: det. Ja, helt vidunderlig. Jag har aldrig prövd sedan.
0: Halleluja.
1: Ja, det var starkt.
0: Kjære lytter, du hører på programserien Dette mitt liv, og I dag jeg, Jørgen Reinersen, på Toten og møter Nina og Martin Rukan, og straks skal du få mulighet til å bli kjent med Martin, men først Nina, så du valgte en sang til.
1: Ja, den heter You Are My Hiding Place, og det Jesus, han mitt tilfluktssted.

0: Kjære lytter, det programsendet Dette mitt liv som på lufta, og det Nina og Martin Rjukan som dagens gjester. Martin, I motsetning til Nina, så vokste du opp med foreldre som kjente godt til Jesus.
1: Ja, fra tidlig barndom så jeg oppvokst med å gå på søndagsskolen og være med foreldrene mine på møter, og de gikk I Philadelphia I Oslo. Og hadde en trygg og god barndom sånn til å begynne med da. Og har hatt kristne, ja, altså hele slekta har vært pinsevenner da. Mm. Og spesielt min bestefar har betydd veldig mye. Han var en veldig sånn trygg og god person, og jeg tenkte alltid at hvis jeg har lyst til å bli som han. Så var det at foreldrene mine sånn gradvis sluttet å gå på møter. De begynte å dra til, som ble så populært på slutten av 60-tallet, sånn sydenreiser og sånt, til Mallorca og Kanarien. Og, og da begynte de å åpne opp for alkohol, og da ble det mindre og mindre møter. Og til slutt så gikk de ikke på møter I det hele tatt, og da ble det mye festing hjemme og sånn.
0: Hvordan opplevde du det?
1: Nei, jeg synes jo det var uten å si noe negativt om foreldrene mine da, fordi jeg har vært god og gjort så godt jeg har kunnet, så var det jo litt sånn uttrykt, og det var mye sånn, ja, sånn narspill, og så det var jo ja, det ble jo litt forandring. Dette skjedde jo sånn gradvis da. Men så endte jo det med at de ble skilt da. Det var en 17 år. Mm. Og ja.
0: Da, det var da du, I etterkant av det, du flyttet opp til din besteforeldre, eller?
1: Ja, da flyttet jeg for å ta videregående da, til Ulefoss I Telemark. Da bodde jeg 3 år hos besteforeldrene mine.
0: Og, var det trygt og godt?
1: Det var trygt og godt.
0: Ja.
1: Det var fint. Og de var... bestefaren min var en veldig sånn troens mann, og han var ikke sånn som liksom bare forkynt evangeliet for meg, men på en måte med livet sitt da. Han var en veldig sånn god person. For eksempel så sa han aldri noe negativt om andre folk. Så han sa noe som var alltid for å løfte opp. Og det gjorde veldig inntrykk på meg. På 3 år så hørte jeg han aldri si noe negativt om noe menneske. Og jeg bare nevner det at han vokste jo opp også I et kristent hjem da. Han kom fra Seljord. Og foreldrene hans, de var skikkelig sånne bønnemennesker. Så farmor fortalte det at når hun var på besøk der, så var det akkurat som freden senka seg ned over skuldra dine. Og når de overnatta der, så hørte de disse to gamle menneskene ba. De startet alltid dagen med bønn, vet du, og løftet fram hele familien. Og hun fortalte også det at når, ja, det blir min oldemor da, når hun døde 1964, da kom farmor inn på sykeleie der, og da hadde smil om munnen I kveld skal jeg møte Jesus. Da. Og hun og sønnen og bestefaren min, de satt og sang lovsanger inn I døden. Så det er sterkere I historiene der.
0: Så spesielt.
1: Ja. Så alle de årene hvor jeg ble frelst når jeg var 29, og da bodde jeg I Oslo fra jeg var sånn 20 til 30, og da ble det på meg også gradvis mer og mer festing og liksom det livet der da.
0: Var det etter du ble frelst?
1: Nei, det var før.
0: Det var før, ja.
1: Ja,
0: ja, for etter videregående så var du I militæret.
1: Ja.
0: Og da havner du etter hvert som FN-soldat I Libanon.
1: Ja, ja.
0: Hvordan opplevde du den tiden?
1: Jo, jeg fikk jo det som var det fine med å være I Libanon. Jeg fikk veldig sånn Israel hjerte da.
0: Ja.
1: Ja, var en del på permisjon der og så land, og det var veldig herlig. Så det var... Og, ja, det var en spesiell tid. det et halvår jeg husker veldig godt da. Jeg fikk jo mer kjennskap til konflikten der nede og ja.
0: Hvordan var det også å være I krigszone?
1: Ja, det blir jo litt mer alvor. Altså, det blir jo stor forskjell på å avtjene verneplikten I Norge da, hvor alt liksom bare sånn man øver seg kanskje opp til en krig som ikke men der var vi jo inne I en krigszone. Så det var jo mange ting som kom kanskje inn I underbevisstheten. Man prøvde å være tøff der og da, og liksom men det klart at man gjorde seg tanker da. Og jeg opplevde jo å se et sånn selvmordsangrepp på lang avstand en gang, hvor det var en to shia-muslimer som kjørte I en liten bil fullastet med TNT inn I en jødisk kolonne hvor det var mange soldater som ble drept. Bilen delte I to. Og det var, ja, da var jeg kanskje sånn 400-500 meter unna. Det så du på avstand. Så det gjorde veldig inntrykk. Da ble vi sendt tilbake inn I Israel og måtte være der en ekstra dag. Og jeg husker det preget oss alle sammen. Da gikk vi og drakk oss fulle på en pub der da. Men så ja, det veldig mye hat og sånt nå. Men så oppdaget jeg også en annen ting mens jeg var der nede. Jeg fikk jo faktisk Israel I hjertet, og jeg så jo den der måten media fremstiller Israel på da, allerede den gangen. Vi fikk jo tilsendt norske aviser og sånn, og da så jeg at mye av det de skrev, det stemte ikke med virkeligheten da, sånn som vi opplevde det.
0: Var det et halvt år du var der nede?
1: Ja, det var et halvt år.
0: Hva gjorde du når du kom tilbake til Norge da?
1: Jo, da hadde jeg egentlig planer om å få meg en utdannelse og sånt nå. Og så tok jeg taxilappen.
0: Ja.
1: Og så ble det, ja, så ble livet sånn at det ble mindre og mindre studier og mer drosjekjøring. Til slutt så bare kjørte jeg drosje. Og da gikk livet ut på liksom å jobbe. Jeg kjører drosje I uka og fest I helgene. Det var liksom det livet. Det ble mer og mer. Og frem til jeg var sånn 25, så synes jeg dette festelivet var litt sånn artig, ikke sant? Men så begynte det å gå I nedoverbakke. Men så blir du på en måte fanget inn I det da. Og da det litt sånn hardt å komme ut av det. Så jeg hadde vel en avhengighet jeg også til alkohol da. Men jeg likte aldri sånne harsj og sånne ting da. Jeg har prøvd det, men jeg har aldri likt rusen liksom da.
0: Men det var et par kollegaer der som ble kristne, og hva tenkte du om det?
1: Ja, jeg fikk med noen venner I drosja etter hvert da. Og vi begynte å vanke litt sammen og var litt ute på byen sammen. Og da var det en god venn av meg som plutselig en dag... Så sier han til meg at nei, jeg kan ikke bli med ute I helgen, for jeg skal på et møte, sånn. Og da skjønte ikke jeg hva han mente en gang. Jeg trodde jeg kanskje han skulle møte noen, ja, men han skulle på et kristent møte, da. Og han kom på besøk etter et par dager, vet du, og det var en total forandret mann. Det var fra mørke til lys, altså. Bokstavlig talt. Jeg ble helt forbløffet. Det så hele ansiktet lyst. Og jeg skjønte, det fanget litt min nysgjerrighet da. At jeg skjønte ikke alt han vitnet mye og sånn. Det var mye av det jeg ikke skjønte. Men. Og en kamerat til også, som også ble frelst. Og de drev og ba for meg og kom på besøk og ville ha meg med på møte og Og det var veldig sånn motstand da. Jeg svarte ja, og så trakk jeg meg. Jeg fikk frykt da, vet du. Men bare for å nevne det, altså jeg har på en måte I mitt hjerte visst veien da. Jeg visste at skal jeg gjøre noe, så skal jeg bli en kristen. Det har jeg alltid visst, på grunn av slekt og mine besteforeldre og alt det der, så har jeg alltid på en måte visst at det det som veien å gå. Og jeg husker at en gang jeg gikk nedover i Storgata i Oslo, så ble jeg stoppet av noe som heter Santologikirken, og masse spørsmål og sånn, men jeg visste at det der var bare fake, altså. Det kristne tro som ja, det har jeg visst i mitt hjerte, på en måte. Men, ja, disse vitnet for meg, og jeg svarte ja, og så trakk jeg meg, og svarte nei, og det var til og med gikk så langt at jeg satt meg inn i bilen, og var på vei til møte, og så hoppet jeg i Sinsenkrysset, jeg fikk sånn skikkelig frykt, da. Jeg rett at jeg ikke sa, jeg skal bare reive opp døren, og
0: Norges mest trafikalt kryss.
1: Ja, de stoppet inn på siden der, så fikk jeg hoppet ut av bilen. Men i alle fall så de ble så lei, så de samlet en gjeng, og de hadde bønnemøte faktisk for meg da. De ropte til Gud, og sa det at nå er det slutt. Nå skal Martin bli frelst. Og da tror jeg de brøyt noe i ånden da. Og jeg hørte meg selv si ja, jeg blir med på møtet. Og da husker jeg det at moren min kom på besøk og skulle ha meg med til tanta mi. Men da ringte jeg og sa, nå er jeg ikke hjemme, men nå er jeg der og der, ikke sant? Så de kom og hentet meg da. Og jeg hadde litt sånn forventninger i hjertet når jeg kjørte til, ja, på samme sted som Nina forteller om, Oslo Kristne Senter da. Og jeg kjente liksom at nå kommer det til å skje noe. Jeg visste ikke hva da, men jeg bare hadde noe sånn i hjertet da.
0: Og det, kjære lytter, det skal du få med deg i neste program, for nå er tiden ute i dette programmet. Hva skjedde for noe med Martin når han kom inn på Oslo Kristne Senter? Nå, Martin, skal du velge en sang.
1: Ja, du, da velger jeg en som heter Han Tek, ikke glansen av livet. Og den er litt spesiell for meg, fordi at faren min, da, han sklei jo bort fra Gud, men han kom tilbake sånn på slutten av livet. Kanskje 3 år før han døde. Og han likte den sangen veldig godt. Og den ble spilt i hans begravelse. Og jeg synes det er en veldig fin tekst.

Kjære, kjære lytter, det har blitt mange tårer på oss alle under den innspilling som du kanskje har fått med deg. Og neste uke skal du få lytte til fortsettelsen av Martin sitt gripende vitnesbyrd. Og du skal også få høre hvordan Nina og Martin møtte hverandre og senere ble gift, men etter noen gode år forlot Nina Martin. De var så fra hverandre i noen år, før de ble gift på nytt. Dette er så nydelig og så gripende, så inviter gjerne noen til å lytte sammen med deg om en uke. Nå vil jeg gjerne be en bønn med deg som enda ikke har tatt et standpunkt om å invitere Jesus inn i ditt hjerte. Gud satte i gang verdenshistoriens største redningsaksjon da han sendte Jesus, sin egen sønn, til denne verden, slik at alle mennesker skulle få en mulighet til å bli frelst og løst og fri fra lenker og bånd. Frelsen er en gave som kan tas imot ufortjent og bare av nåde. Som du vil ta imot Jesus som din frelse og Herre i dag, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. I dag tar jeg imot den gaven som frelsen er. Takk at du nå er min Herre og frelser, Jesus. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel om du ikke har en fra før. Og vi setter deg veldig gjerne også i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er veldig fint å bli del av et fellesskap. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook. Mitt nummer er også tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Og på vår hjemmeside som skrives slik 90 med bokstaver og 10 med tall, altså nitti10.no, finnes både vårt telefonnummer og e-postadresse. Her er også presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak. Mange tidligere episoder er nå tilgjengelig som podcast, så du kan lytte akkurat når du måtte ønske på denne programserien som heter «Dette er mitt liv». Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud, du er unik, det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste, Guds rike velsignelse.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino. Hey.

0: Hvis du vil spare penge og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror.

stjerner glir forbi og blir et landskap når det blir lyst.

Håndfull fred slengt ut blant hvitt og fjord.

Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte.